0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira. Rātou, komuna. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi 16 tau te pakete ki te kōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi 16 tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti, me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
1: Kua rōte wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākui ki te 16 me whakautipoe o tāke, ka āhe.

0: tēnā nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga a wātea nā te pūtea taumati a te whānau o Waitareira. Rātou, konuma. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana e te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omoomo a tama pōtaka.
1: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā nei, te hāwika. Kāore te marea o Tāmiki Makaurau e whakaana ki āhu. Kariro māku me taku tūru whā a te whakapiti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kia hia mātou o te pāti nahi nara ki te whakakore i ngā ki rā wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pake. E tautoko ana te kai tono te rōpū kā kāri ki a te anau tuiono i tēnei tutohu, hei tā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau kaumā rua i whakatau te kōti, e whakahāwe a te aukati i te hono me te kaumā whiki. Kare mata tono e nā kā whakahekeke ki te kaumā ono. Ki te rōpū kā kāri ki kua tae ki te wāki. Rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: I

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo awa ngā tēnei me ngā kohinga awātea mā te pūtea taumati a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. Me ngā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Mēnā kā tū anō anā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana ngā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te Papa Moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te Moana e te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru i Tīkapa Moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omoomo a Tama Pōtaka.
1: I whakaingia e te pāremata, kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho i tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore i ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
0: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kārikia te anau tuiono i tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 i whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati i te hunga 16 me te 17 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 16 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wā hi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
2: Kua rō te wai i mea te mātai me tukuna te piara mō te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātai tēnei ao, te rā o ngā kōrero ko nā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaene, o whakatīnana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
0: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti i reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana i ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānu Nuitanga, o ana kōrero.
3: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mō itahi atu,

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te taurua mano te kaumāwhitu. Nā mai mua tonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa ko moi me tā rātou waiata.

for Proud to be Māori Tera, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe e ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: Manako.
1: Kia hiwara tō tātou pai koi. Tēnei tau e rua mano e rua tikau mā ono. Hopo haturua wāenga tēnei e hau tū ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o wā. He reiranga hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimari ana mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitona rārangi I te pāti o te tai tokera rawa, te au pauri, a taranaki hoki, na e kitea I nā te nui o ngā mahi kua mahi a eia ki te taha o ngā whānau me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihi tihi marae I miti miti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōna. Ka whiti atu ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau ki a Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
2: Tēnā koe hoa o tira. Tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana. Ka tika rā hoki he uri nei o te rarawa o te aupauri. He uri whakahihi a hau o mitimiti. Koe a tērā ko taku tuku. Ukai pō o te rā ko te kāinga tika ki I tupu ake au I reira no reira. Koe ataku tirohanga o te rā ki tēnei o poro te ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga e noho ana aua momo kaupapa mea rā rohe katoa o te tai tokira o tupu. Koe a tēnei, kamariera taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga a ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
1: Nā e tohi whiunga tahi koe rārangi ia mai o pāno hoki. Nā hei apiti atu o reroa āu whakapapa ki te pāti o te tai tokerau.
2: Hara I te mea hihi ana hau, I tono mai, I tohu mai, te mea pāremata o te tai tokerau, ko matera, ki mai ki a hau, mau, he hoa haere moku I roto I tēnei ngā pōti no reira, koea, pea, I tuku a hau I taku ingoa ki te rārangi. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira he koe a tērā te tupu mai a hau, ku whakapapa ki roto I te tai tokerau. Koa a pāti, kia mātou ke he kaupapa. No reira he kaupapa e pātata na ki taku ngākau, tā ko ngā. Iwi ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koea e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau. Kia tū ai hei paremata mārika nei.
1: Kia whai au I te he o ngā kai ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara e tehi ngā panona koutuki. Tiki te I te rangai hauora.
2: Ai, ai, he take whānui I Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai, ko koea tēnā wā mātou kaupapa matua ko te hauora. Taku tū a hauora. Māori, no reira e kitea whānui. Ngā mea katoa e pā. Haunga nō ko wera mea te tinana me te e rangi e whai whakaro ana hau ko

0: 聞いて、ノレタヒモモカイパパ、アイファカアキアティノチュチカアイテファリアオテタノレダモマタアハコペヘアコテハウラオナテハウロテタヒエテタヒカイパパアナマタイロトイテタトキライコガエマテプクプクダイアビリウェラモモカイパパファカロタイトキライハンガノロマテプアノキガタガトオテタイトキライエランギラオテタイトキライキテオラまた、おてたいとけらい、テラペアヘロモア、もう、よらろ、おてたいとけらいほき。
1: Nā ia koe e whaka i mirahia nā ngā āhuatanga hauora i te pāronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. He anga kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
0: Ai, ko tā mātai, ka kōrerohia mō tā mātai pātakapea. Ko te pau tuatahi, ko te whare, ko te pau tua toru, ko te whenua, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau panga arohe, no pea ki tino pau, ko te tino rangatiratanga, o te tiriti o Waitangi ko ngā iwi o te komatanga kaitiaki o Auamea rā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokera ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, nō reira, he tūtanga. Koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai ngā tāngatai te rohe o te taitokerau. Ko pūano, ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau. Ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i he reo motuhake tā te taitokera i pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he reo pāti e aro ana. Nō reira, koia pēr tēnei he wātua, he huringa tai tēnei, ko te kōrero i roto i runga i ngā te tai tumu ko te tai pari a tēnei ko te tai tokerau pāti e mihi atu.
1: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Whārahi a kima e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga i te whakatipu ake i te ohanga o te rohe.
0: Ai, e tahi o ngā aronga matua i ngā arohe sovereignty me ki e tino mōhiotia ana mō ngā pōra pāna ki ngā kai. I roto i te hokomaha hoki nō reira tērā te tahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau kia tūmotuhake ai. Nā te taitokerau etahi mō te taitokerau pūano ngā whānau ki ngā hapū ki ngā iwi o te taitokerau tāna hapūtea ki te whakawhanake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā e rangi ana mātou tangata o te taitokerau ki ngā rongo atau ake take katoa tia ngā pūtea ki whānui e mōhia ki a rata i roto i te kāinga nei o te taitokerau.
1: Nā, nā runga i te mōhio hei akune ka hiwa ake ko ngā kōwhiringa pōti a motu. Mm. Nō reira ki te pōti tia koutou i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi a mā koutou.
0: Ai, he pātai pai tēnā i te mea he nui ngā papa me whai. Tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te taitokirau, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokirau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, o kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa, e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi. Ko nō reira, hei mokopuna, hei kaiteaki o te tiriti o Waitangi o tira, ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
1: Tēnā koe nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapia?
0: Mm. Tērā pia, me kōrero hia mō taku hononga ki te taitokerau, haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti, i whānau mai a hau i te uru o Tāmaki, koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te taitokerau, o tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai, katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira, i te kura o Māti he tihe, te kura taumato o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a Whangarei, kuraina ki te kura tamawahine o Whangarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
1: Aku a u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. He kakāna mātou a ki te aru-aru i a koe i au mahi anō hoki. Mm. Kei tōno rārangi i te pāti o te tai tokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
0: Kia ora. Tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nāna e rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoeno, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki Atania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatūwhera, tēnā hea ha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua?
3: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: Nā, kia whaiau i te iau e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
3: He wā ua oe tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri. Kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
1: Hei tāu he wā ua ua tēnei mo te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia ki. I roto i ngā tau e tūmai.
3: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wā ahi e kōwhiri ana i a Roturua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pera i Haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Roturua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā mātua tā wāhi e nui. Raue ana te whakapau moni.
1: Nā, tēnā koe nā, i tērā kaupapa te kaupapa mā tauranga. I kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi apoho mai i Rotorua. Tuarua i tēnei kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. No hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te tekauma ono tau te pakeke a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, hea ha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
3: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mo te hunga kāinga e whakaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Roturua. Kia whakapiki hoki i o rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
1: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Roturua ki te ako?
3: Ai, en kei te mohio tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Waiariki te ingoa o Toioho mai i te rawa.
1: Hei whakakapihanga, he ha atu ngā ngā rangatahi, kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
3: Ko te me matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ki te hapori, kai tuku mahi o kone, kua whakaturia ke tia e toi ho mai e tahi kaupapa roto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga, kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
1: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaite, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaite i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua.
3: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kora, kia uhoki ki te kati i tēnei raruraru mo te wā roa ma te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kainga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitia ai ngā take i kore kainga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiaki ngā aua take kia kore ai e pera ano. Koina te wā whakatau, he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou haura.
1: Nā, hei, ampiti atu ki e ngā kōrero ā. Te mahi kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
3: Te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hāpori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihera ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahori, me te whakamana i a rātou kia noho e kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
1: Koe whakamarama mai nei i te whānuitanga o te rautakira, ka pehea me pehea kūtua. Kei te whai hua a tēnei mahere.
3: Oh, he pātai pai tira. e ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto ko ngā rehita āhāpori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātia ana. Te tautoko i te uranga ki ngā rātonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hāpori. I tēnei wā, e waru ngā kainga ki te rehita whare o rotu. Mōhio mātou kei te pai haere i ngā toko maha a ke ngā tangata kua tautokona kia ngā hauora.
1: Te rongo i te nui o wāke ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou ko tō whānau, taua tūrā ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu taiatura, ki ngā hapori tū. Kōrero i te kaupapa nei. Ka whiti atu ki te kaiara takitaki rua i te rōpū kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe poha te roa.
1: Morena, nei hei na i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
4: He pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, wari ake te haerenga huri noa i te motu, he kino te congestion, me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki, me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō ki te whakakore i te stress, kia whakahoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui, mahi ai, pāi. Ka mahia te taraina mui mai tāmaki, ki kaieke mai o tautahi ki o Whānui, te tereina o te huia mai tāmaki ki Tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara tereina, no ngā wā o mua, ngā ara tereina, and kei reira hoki, me hoki i ngā tereina tika, kia ngā wariake, kia whaka ngā wariake, te haerenga āmotu mō ngā whānau.
1: Nā hei tāu. Ina e tere ake. Nā hei ho te nui o ngā motuka. Nā hua ki. Koutou ki te whakahoki mai ngā. Te motu. Hea. Ai tēnei kaupapa.
4: Oh, ai tika. Ko te tereina mai Tāmaki Makaurau ki Pōneke. Tuku tēnō tereina. Mena ka whakatū he tereina ki Pōneke. Ko a hau te kai ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te tereina ki Tāmaki Makaurau. Ka noho kai au me te red wine pea. Ka tahi anō ka mahi au. Ka pānui pukapuka. Ka niting haere au. Te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei. Ana, ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mō te moiroa. Ka oho mai, ka hirere, ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
1: Nā i puta i a koe te kōrero. Marama e me ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite, ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
4: Ai,
1: rānei.
4: ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopuna hoki.
1: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, mēnā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, mēnā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
4: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kāinga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Okay. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
1: Kia whai au i tēnā. Ia he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
4: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki. Ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā ka uru mātou hei kāwanatanga.
1: Nā hei, whakakōpani ake. I te mea, kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
4: Kua tātou, kua mātou, kōrero, ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, He pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi kaiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo reihana nui anake, kare mō te hunga whairawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākariki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
1: Nā tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me ra atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi?
4: Ai, tekatau, i te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, ka, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here mō te taia, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kare mō ngā kapurei hana nui, kare mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko era ngā tino kaupapa me whakaitahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau. I tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
4: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hickadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai. Pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whairawa anake. A, nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipūti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura. Hei tērā wiki kōrero anō taua. Kā ara takitaki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tōrangapū. Nā ku hua ake kē koe te hi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōti muri anō hoki. Tāku i kitea i nei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i Whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te hi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe. Nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tau e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tau e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei, i te hui anō hoki.
5: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te taitokerau, o te rā ki roto i te hāpuri. Ai i tēnei ata tonu i te whetū karaka i noho tahi a hau, ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parawa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
1: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka hora, nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tū ana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rere kētanga o te whakatū i enei momo hui ki runga marae tēnā i ngā hōro, hōro o te hapori.
5: E mihi atu ana ki ngā marae, e tūwhera ana ngā tatau, mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, tāia te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tūtū te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhua anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo ne, ki te whakarongo i ngā kai kōrero, ngā kai tono mō te tūru, mō te taitokerau, o te rā ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha te anga whakamua mō tātou.
1: Nā ku roa hau e aru nei i a koe me au mahi i ngā tau ki mohoa me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokirau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi ahakoa te rereke o ō koutou pāti.
5: Ai, ko a hau he ringarau pā ki roto i te hāpori. Ko a hau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā nawe o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko a hau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko a hau anake te reo mō te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei, e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpori.
1: Nā ko tahi marame toi, a tahi te rā kōwhiringa pōti kātū, a ki reira kitea, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, heaha ngā tūranga minita e hehia ana, hehia tiana.
5: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto e te kōwhiringa i era o ngā wānanga ka puta mai i ngā kai hautu, ngā kai arataki, tōranga pūtera, pēr ka whiwhi tētahi tūranga. Engari, ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i enei o ngā ratonga, i enei o ngā hapū maha. Mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea, e tahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā, kia whaiau i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
5: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. He me o e tahi kaimahi. Kia ki te mēnei o kaimahi, mēnei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Swarbrick a Tamitha Paul me Julie Ann Jenter, o rātou mahi, whakatū he tari, maurio e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, ka hia ke ngā tari, māhuhana te rā e tūtuki.
1: Nā tēnā koe naku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te Pātī Kākāriki i ngā kohinga rarau ngā pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
5: Mātanga kākāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei mea te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki wā tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. Etahi atu pāti, ka hore e kiti ngā ana i ngā kaupapa here, tētahi pukapuka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono Pāti Kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori mō ngā rohe, puti i Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
1: Nā ia, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhia te haere o tō kamepeina e tai tokerau. He aha te te, kaurua, he aha te tahi mea tino mīharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
5: He honore nui mo te tū, ki roto i te tai tokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki ki au. Kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere anau ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mō te tau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha kia au. E tahi e hanga rangi rua ana, nā te mea o te rā pēr me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mō te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mō te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mō te tai tokerau me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mō te tai tokerau. Tū atu i te rā pōti mō te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāwanatanga hau mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei i tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koe ko kohu hana tētahi mōkai mō taku iwi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoi no kia mohio mai koe e te tuakana kei te whakamahi a hau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara
5: Oh,
1: nei.
5: thank
1: Kaito.
5: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono a hau wetahi whakahua next minute wātea nei, e whakamahi ana wetahi mea
1: Ngā mea
5: tawhito.
1: tawhito. Hoi
5: E...
1: ro tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamata rānei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te Taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakatweratia he whakaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Poneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen a he rongonuia i Poneke anō hoki. Nā kei te whakaturanga ngā whakahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taia hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānu ake ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
1: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Nā mō ngā whānau kaore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
6: Tāpiri hea ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wāhine, ia, he wāhine aroha, he wāhine manaaki tangata.
1: Ah, tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā heaha te take i hangaia ai tēnei whakaturanga mō Carmen.
6: Hei whakanui i tōna oranga me ana mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki aia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero nō te hitori o tēnei Aotearoa.
1: Nā hei tāu ko tētahi etehi o ngā take i hangai ai tēnei whakaturanga, ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e neira i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hitori o Pōneke.
6: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau o te hunga kāore i tino whakaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaro o tawa wā e whakawhānu te whakaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
1: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānu hoki i ngā kōrero. Kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki?
6: Kia hau he kai tārai huarahi, he wāhine manaaki tangata. I tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou akeara. Nā tōna tū maia i kētea ai e ētahi atu ka taia hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri, ko tōna mana i kitea i tōna māia me tōna aroha ki te tangata, ki te hāpuri takatākui Rainbow hoki.
1: Nā hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaakia no hoki ia, Hea te mea nui kia mohio te tangata ki tōna taha Māori me tōna tuakiri anō hoki.
6: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori, kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori, he whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
1: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko Tūwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, hea ha tāu e tūmanako nei ka huaake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
6: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha, he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
6: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana i tō whakawātea i aka no a rere moana mōu i whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga e tūnei ki i te wharetonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, rere moana Ormsby. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāu a kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
7: Ai, i te huinga mā tau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tehi wakaaturanga, kia tuku e tehi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
7: Iwa he. Ahakoa ko ngā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei a te Landline, no tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaroea i te mea panaia, kia pōti o tātai wānau, engari he kupu akiaki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu akiaki. Ko kua rā ngā influencers nei, No reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāhui, tētahi tira, kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki, i runga i te kupu ngāwari, ki aki mai o tātou anau, ki a pōti, ki a rehi te tia.
8: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete i o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rahe, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kua pērā te aki, ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koe re tonu ona aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e uriuri. Engari, tō mātou kia ōkaro nui nei, he a ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koe re e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōrangapū.
8: Nā, e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
7: Koe rā pea te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrerohia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wale ake, i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki, kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koe rā e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei hei koe rā te aki nui ko te hunga kare pakuaro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
8: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: Koe rā, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou, ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme, ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koe rā a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō Ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
8: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
7: Ainga ko te ki hei e. I e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui. A pinei a nomo tēnei pōti tangai te utu a noema. Rongo au i tūranga wauai au i te rā koronai hana, me te rā tōranga pū i te rā mere. Nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
8: Tēnā

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia metia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Ka pua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake, Amine.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rea tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, nā rea kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā rere, mo tēnei ata, kia timata au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā. Morena, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā. Tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. No reira, Tūmeke kia koutou. Mo te hono mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei Ngamotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mo te hono mai. Kei Poneke, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa auereo irirangi, katahia no nei au, ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mā no hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rāpare rānei te kaumārimā. Te takaumarima o Oketopa o Whiringa Ānuku rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei. Koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wāne, nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata te raia. E tahi kōrero. A kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata kia koutou katoa. Ata Māori e, Mōrena.

ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te takaumārua karaka. Ara, haurua mai te Wainganui pō. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ko tēnei rangi i runga i tō tātou māramataka Māori e ho mā. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rā pare rā nei te takaumārima o Oketopa o Whiringa Anuku rā nei. Nā reira ko tōnei ingoa i runga i tō tātou māramataka Māori ko Ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a Ōkoro mo te mahi hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reira, he wā, kei tēnei wā, e rere pai ana te pā hiko hiko o te kōrero me te auahatanga. He wā pai tēnei kia mahi ngā mahi hou, ngā wero hou. He wā pai tēnei hei whakanui i tēnei mea te oranga. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tōu anō whānau. Nā reire oho mā ko ia e nā ngā kōrero ngā whakamāramaha. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou māramataka Māori ko Ōkoro. Ana, tuarua moi. E hō mā, hei te 25 o tēnei marama o Oketopa e kapi ai ko te rā te rā whakamutunga e āhei ai koe te rehita. Te rehita, inā rehita ai koe e āhei ai koe te tuku pōti hei te tuapitu o Noema a te rā marama. Ki rato i te kōwhiringa pōti o te motu. Nā reire e hō mā, kia kamakama, kia tere tere, kia matāra, kia hiwā, kia rehita, kia pōti, kia pōti, kia pōti. Ahoi anō e hō mā, mō tēnei wā, ko pau aku kōrero mō tēnei, o taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waihataa.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngai Tūhoe, Te Whanau Apanui me Gujarati anō hoki. Ana i te atanei e hoa mā kua kōrero mai a Roihana a mō ngā take tō rangapū. Ara, mō te rā hōtaka i te whakātungia i runga i a whakāta Māori mō e pāna ki ngā mahi tō rangapū. Ara, e kia nei ko whakatau election 2020. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Taitimu. He wā kōrero tō rangapū, tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou, kai kau e pūrongo, ka kōrero tia au au tia ki aia, i te nuingo te wā mō ngā take tō rangapū, e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe, tīpine o tira, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōti kei mui i a tātou.
1: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua tākau mā aha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tō rangapū, ara i rungi a whakāta Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2020.
2: Pe kua tino whai wāhi ki e mātou o aukaha ki roto i ērā o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, Tairi News, mō Te Taiha Wāru, me Tuia mō Tāmaki Makaurina. Nā he pai no te mea ki opane whakaaro me āta putei etahi ki te kimi i ngā whakaaro o te hunga kai te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana i ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa i ā koe i te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Nā reira, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koe na te reira kētanga, me marama tātou, hea nga mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to i tērā wiki, me te whakatau i ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea nga kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea nga kaupapa ko te tuki nga pāti, e aki aki ana i ā rātou ki te whai ērā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki, o te mea hoki. Ko ahua mīharo ahau ki te toko maha o ngai tātou, kei runga i te rārangi Auraki, i roto tonu, i ngā tūru Auraki, i roto tonu, o te Waiariki nei. Tēnei i Rotorua, waru mano ngā Māori kei runga i te rārangi Auraki ka pōti ki Rotorua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te 5 mano ngā Māori kei runga i te tūru o Mount Maunganui, 4 mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto i te rārangi Auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga i te rārangi Auraki i ngā tūru Auraki o te Waiariki i tērā o ngā o tātou o mātou kei runga i te rārangi pōti Māori.
1: Ahoi anō, tērā tētahi wā i rongo au i tētahi atu kōrero. E rere, tino rere kē ki tēnā. Ara, toko maha kē kei rungi i te rārangi Māori. Ne, kua ranga haua e koe. Ai.
2: Ai, ko rangahaua, engari, mō ngā tūru auraki i roto i te wairiki. Nā reira, he ono ngā tūru, o tērā nama, he tokomaha ake i tērā o tātou kei runga i te wairiki. 26 mano, ko rehita i tēnei wā ki runga i te wairiki, engari, 30 mano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48 mano o ngā Māori kei runga i roto i ngā tūru e ono, katoa rātou kāre kore ka pōti.
1: Ka pai hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, i te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Mm-hmm. Kia onei whakaaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
2: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
2: Ki oku whakaaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki enei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā koina te pāti e tika ana, he hao take, ka pēnā ai te whakatakoto i o pōti, a te waka tūwhira ko ngā wāhi pōti, nā reira. Aha ko kei runga whakaata Māori, aha ko kei roto i ngā hapori, kei ngā karapu futu pōro rānau, e tohe tohe ana, e wānanga ana. Ko te mea nui kia kite a kanohi tātou i ērā hunga e hia hia ana, kia tūmai hei reo mā tātou.
1: Ana, o whakaaro, mo te hunga i tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, i tēnā rohe, i tēnā rohe.
2: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō te taiha Wāru hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū i reira ki te tautoko a rātau nā hoa, tēnā i a kaoro raukau o Nāhinara. A toko maha nā tana iwi kahurangi ka tai atu a tīnana ki te mātakitaki me te tautoko i aia. A ko kāre tino pai tana tohe, engari ko rāua ko te pūoho anake, ai, kei reira tētahi tira whero, ai, pai te whakamininga, etahi wā ka rongo ki ētahi o te whakamininga e au we ana kāre whakai ana ki te kai whakataki i te hōtaka, kāre whakai ana ki ngā kōrero o te āpitihana. Enei mea katoa, engari koe te momo o tētahi wairua mēnā ka whakatū koe ko tētahi whakamininga a matawānei, kei ana
1: koia
2: ki te mātakitaki, nē. Tā reira, a koira te horopaki o tēnā o ngā mahi.
1: Tēnā koe hoa, tēnā koe. Ana, tērā pia ki kaupapa ki atu, tēnā, ki te pukapuka a Nikki Heija. Te mea e kia nei ko Dirty Work, katahi anō kua whakapotaina e ia. A, ko te take e kōrero nei au mō tēnei au ngā pukupuke e hoa. A pēnā ki te maumahara mai koe, takumahara, tērā ia tētahi wā, taua i te kōrero taua mō Mikey Sherman. Nā te mea, katahi anō ia ka heke i tērā atu mahi ana, ana nā te raru me te tohe te take. Ana, e ai ki ngā kōrero, ko te katoa o taua takera o Mikey Sherman, kei roto i te pukupuka nā. Engari, o whakaaro, mo taua pukupuka.
2: Tino mihi atu ahau kia Mikey, me te āhuatanga, me te horopaki o tana hekenga i roto i te reo tātaki, nā reira. Ni ana ki aia mōna e whakatau pēnāna, me taku harikoa ko ki te ahau i aia i roto i e whakataki ana i a whakatau 2026 i runga i a whakātama. Ke kaua roa i a noho ana ki te kāpata i ngā mahi kino e ai ki te pukapuka i karapoti i aia, ki te panapea i aia. E pakari ia, tino puawai mai tana mahi peikai di poata tōranga pū. Nā re, kāre nui aku kōrero atu i ki te mihi ki aia. Āhua a wangawanga a hau ki te momo o ngā mahi ki te pana i aia. E mea nā te pukapuka rā. Nā re, e rau e te āhua tango te pukapuka no te mea e māramāna i te hohonutanga o ētahi kāre e whakai ana ki tētahi wahine Māori ki te noho hei One News Political Editor. He a tā rātau e hia hia ana kia tū mai ko tētahi tāne Pākehā, wahine Pākehā rānei ki te whakakī tērā tūranga. Ki oku whakaaro, ko te mihi nui rawa atu i whakawhiwhia kia Mikey, political reporter o te tau, i roto i tā mātou pōtuku tāonga, mai i tō mātou rāngai. Nā reira, kei reira, ki oku whakaaro te tino mihi ki aia, me te mea hoki, me mihi ki aniki haika mo tāna whakarārangi, me tāna whakamārama pia ki a tātou. Nui nā o te wā, kāre mātou te tino mōhio, ka pē hia ēnei uni ana, e hia hia ana ki te whakakore ētahi ka a kaupapa. Pēnei tā rātou mahi mō Three Waters, co-governance. Kia au
1: Oh,
2: nei,
1: yeah.
2: tino raru tēnā momo tāngata i te mea e ora ana te Māori. Nā reira, kia kaha tātou, koe nā taku kōrero ki a tātou, maha tonu nā tāngata kei te whakaaro pēnei, nā rōpū pēnā. Kāre hia hia kia puāwai mai ai te Māori, i roto i tama mahi, i roto i nā rāngai, nā reira. Āta pānui te pukapuka, ko te pai o tēnā whakaraupapa pia i te āhuatanga ki a Maiki, ko te kite i te hohonutanga me te pakari o tā rātou mahi ki te wero, ki te whakapai nānei he mo tētahi mahi, nāna i he pia tāna whakapai i whu kupu hahani ia ki tētahi tāne takatāpui o roto te Press Gallery. Ēnei momo kōrero katoa, kāri i tino puta, i te wā i heke mai ia, nā reira āhua pōhehe ētahi o mātou o, tērā pia he kiko nā kōrero i nā pānui ai tātou te pukupuka niki eiga nei, o kā reire kē pia o tātou nā whakaaro, ki te āhua tana o tana pana, aha koa i heke i rihaina mai ai ia.
1: Koina e hoa, ki o nei whakaaro, ka pai take rā nei, tīwi Māori ki te pānui i tēnei pukapuka, ara me hoko rā nei.
2: Well, mihi mea kai ngā kau ana koe ki te āhua, ki te Aotoranga pū, a tēnā haere ki te hoko. A māta pānui ia, kau e whakapono o he paipera tapu tēnei, he tuhi tuhinga noi ho tēnei,
1: o
2: te wā e noho nei tātou i mua atu o te kōwhiringa pōti. A ko, ko te taha mau i kei te kia ke o, hūrau ana mo te pukapuka, ko te taha katau e whakakino ana e mea ahi, rāpihi noi ho te pukapuka, a he, he pepa kia uku i a tō tau. A enei momo whaka aro kei reire ngari ko tāku ki ā tātou. Me mea e arohana koe ki te Aotoranga pūkarawhiua.
1: Ka pai hoa, ka pai. Ana, hei whakakapi ake i tā taua nei kōrero i te wānei. Me mihi kā tika au ki a koe. Ara, mō tō haerenga ki inia rāno. Ara, ki te pai oranga hou mou. E mihi ane hoa. E mihi ana hoki. Engari, e hara mō tēnā, ka mutu i a koe i reira. Waimari e, maringa nui i whai wā anō koe, a ki te whai atu i tōu nā whakapapa, ara nō inia, ara tō taha Gujarati. Engari, kōrero mai mō tēnā e hoa, te taha whakapapa, ai.
2: Ai, he tino hononga tēnā, nā reira, ko taku tipuna karaua, anō roto mai o inia, ka haere mai maruna kaipoke i nā tau a rua te kau. Kotahi mano i warau te kau, rua te kau, era te kau tau. Kara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei. Ka whānau pēpea na ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia i hoki, tīna nā tika mate mai ia i kiko nei, kua neheo atu ki tō mātou urupā ki ngā puna. E taku ko ana ia ki reira, nā reira. Mōku, i kawe mate ahau i taku hikoi mo taku oranga, o te mea. I āhua hariau tana wairua ki tona ukaipō. Ki reira kā karakia, ki reira kā wairia, kā ki te tēnā i roto pukunati ki rungo kāta Māori nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mo kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoe mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei ki a mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, me nā kōrero o tonu, me nā kōrero a heke ki a mā mātou mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia ka noho mai ki ro Waimanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haerenga tino pai tēnā mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna. Nā reira, pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mo tēnā whakamārama ou. Tino atāhu ara wātu. Ahoi anō, e hoa, ko pau te wā ki a tāua, aha ko te pai, ko pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mōu i whakaumai ki te kōrero ki a taipari, taitumu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā ara wātu koe e roi ana nuri. Tēnā
2: koe. Mehi ana ki a koe, tīpine, ki a paitono ho, mauri o rā.

0: Pone te papa. Tena whakamala mahi a mai te taha ki o klau tō kuia me o mātua.
1: Tio tai pēr ko hoku korau, ane. A, ko nā korau mō i o nā hau ki te taha o taku papa. Kareo tēnu mōhi o ki oku korau e taha o taku māma. Ko taku korau o kueirueti. Kueirueti pido. Ko taku kuia ko pioi. He tino kuia ki ahau tērā nā te mea. Kaurua nāu ki te raru raru. Ko re reau ki taku kuia. Hai āwhina i ahau.
0: Ana, i whānau mai koe here?
1: I whānau mai o i o haua. I o haua.
0: Kāra hoki e tākuta i tērā wā, nā reira, nā wai koe whakawhāra.
1: Ko tō mātau whare i tērā wā, ko tā inoho te rūma. He wahi tunu kai me te wahi moe. E waru mātau?
0: I whānau ko tōi reira.
1: I whānau ko tōi reira. Hei we tai wā ko tō mātau kui a tāmara.
0: Ko i te mea haramai te whānau ne?
1: Noho ai e i a mātau.
0: Hei te maumahara ana ko i te rai whānau koe?
1: Dua te kaumāono o Hune, 1930.
0: Ehia wō tinane, ehia wō tuahine.
1: Ko tuahine huira te mea pake ko tete, ko pēpi. Nen nā ko hepi mea tāne ko mini e mea wahine anō then ko hau ko hau te tuarima ko haiko muri au ana ko te ori hau rau a ko wiki nā tui nīn ana huira toko wadu.
0: Kāti, he tau hau ki nā mātua ki te whakarana mai he māhana i we rātau?
1: Ai. Engari, i te mōhi o tana o etahi, he māhana kaire o te tupu o taku māma, te whānau tana, i whānau te hohi pēra o whakatāne. Engari, te hoki tana mai, taiaki ki o hāua ki tō mātau kāinga. Ka haramai a tūre whenua rāu ko tāna kuia ki tō mātau kāinga noho ai. Tiaki ai kia hoki maitau, taku māma me nā tuini rā. E haramai na ki te hiri te tāi o nā tuini. Ka tai mai taku pāpā me taku māma me nā tuini ki te kāinga ki o hāua. Karakau i uru ki roto i te whare, ka hikina e tūru whenua a te ori hau, te taho nā tuini. Māku tēne e hiri i te whare. Te hoatu tāna māna hai hiri, haere kia tu hina i tāna motu kā.
0: Te waimara.
1: Hoki a tūna rāua ko tāna kuia, ka hiri a te ori hau. Mea hiri i noa. Kia ona hoki, tu ai e, hea hoki.
0: Tino mate rā tēnā.
1: I pērā te hedia o te orihau.
0: I pēhea o koutou na whakaaro nā tāne.
1: Me pēhea hoki. I tamariki anna hoki iwe rā tāu. Hui rā hoki nā ture o e rā wā. Ka haramai he uri. Kua hei te pēpē. Kua hei heri atu anna. Karakau nei he mea neira, kare pai. Koe anō e hana mai heri, ana i pērā te ori hau.
0: Koe anai te mai pērā heri te toko i tō whāna? Ana, he hana mahi o mātua i o hawa i tērā wā?
1: He mira kakau rā te tino. He mira kakau. I tērā wā, nā mātan te tahi anā pāmu tino nui, pihi ei. E rima te kau nā kau, a mā tau kau.
0: E rahi tērā?
1: Tino rahi kia i tērā wā.
0: Ko mira kakau ki mā nā ringaringa?
1: Engari, kariroa e mira kāna. Kariro mai he mihini. Inara he mihini. Kare anō hoki he hiko ki a taiki o hau, eh?
0: Oh, tihara ke pēne nā.
1: Nā tihara mihi ni nā. Anā, ka miraka nā hau I nāta. Anā kua rau nā miraka I nāta kua heri mai ki te whikatere I rua tukira.
0: Hai mahi tī.
1: Hai mahi tī.
0: Yeah. E hia nā kēna miraka heri mai e tō koutou pā?
1: E wariu pēa. He te kau maono kāra ni kēna nei.
0: Nā reja, ka hua muata tenu tā koutou oho ki te miraka I nā kau. Wēne mahi katoa I mahi a koutou I a koe tamari ki ana I moito hāre tana ki te kura.
1: Ai.
0: Nā, ka haere koe mai o hāu ki hia koutou I hia koe kura hi ana.
1: Te kura rua toki. Nā, kare au hāre ki tāwera.
0: E ta tākera a tāwera I tu ato.
1: Ai. Nā te mea, korau e te mea o te kura rua toki. Nā nāti mata te rā, haere kota matau I reira kura. I te rā wā karanu I te piriti o rua toki I oti. No te tau... 1939 rānu I o te piriti o rua tokira. Hana, haere mararuhi nā toa o rua tokira. I reira te kaua nā whakawhiti o nā pirina, nā wākina, nā hoiho.
0: Pai pāpaku nai ho te rā.
1: Ai, pāpaku nai te awa I te rāwa.
0: Kātia, tino raru koutou penei waipuke.
1: O, ko waipuke, kua korea tāki te kura. Ara, hui au haere ki rua toki kurai. Mohi o te no ko waipuku e na ko korea ue tagi te kura.
0: Nā rila, te oti tano te pirisi nei na, ka tahe ka nā warira wāti ki a koutou te whakawhiti mai ki te kura.
1: Ai, ko korea mihi te kura.
0: Ana, e hia tau koe te kura I pi Ruatoki?
1: No te tau whātikau mārima, tau whakamutu nei I Ruatoki. I paia I te rawa, ko nā karahipi a te kāwana e rua tau. Hana, ko mau o ko Frank, nā mei I whiwhi karahipi 1945. Hana, I haere mau e ki Wesley.
0: Ah, ki reire, te kura tuarua I reire.
1: E rua tau te karahipi. E gari, I roto I te rā rua tau, Pena kai te pai o mahi I te tau tuarua, kua ho mahi anō I te kāwane, e ru atua nō nā tau. Ka kore pai o mahi, kua ho ki maikua ki te kāi. Anai, wai maria mahi o Frank, me kōrai. E rua mahi I whiwhi anō another 2 years. Ma tēne o taku hoa o Frank. Kare I hoki mai ki te whakatutu ki tāna rua tau. Nā te mate tāna pāpā e.
0: Hare.
1: Ka hoki mai e ki te kai. Pati I nohoa teo ki te whakapau taku rua tau I Wesley. Ko tō mātau māhita, huira tō mau o Waimaria ko Frank, te deputy principal I reira, he Māori. Ko Maharaia Winiata. Nā, Maharaia Winiata I whānau atu hoki I rua toki e.
0: Nā, I ngāhina.
1: I ngāhina. Tō mau a tātana ti Wesley. Ana, kamea mai. Mō hono kōru au, nō rua toki au. Nā, kā. Ana, kōro mai, ai, whānau a ia. I muri mai te whakamenemena mau ki wō mau ho Māori ki nā mea o te Tairawhiti o Taitokerau, spesi nā mea Taitokerau, whakamene. Kia maumahara kuruto, no tūhoe te mahita, tō tātou mahita.
0: Hea nā kautopa I ako hia I ako ito?
1: Māori, koe e te... Mahita Māori, te ako I te reo Māori, me te reo English, Ingeri.
0: Ka tau ki te mea tau hau ni. E Māori koe rā kohi ako ki te kōrero Māori, o ki te tuhi kē rāne.
1: E me I ra hoki tōna. Koe a pē te Māori tuatahi ki te whiwhi e e mei, no rāna ana ke tana e mei.
0: Oh.
1: I reira ke ai e, e kuraina.
0: Oh.
1: And with honours too.
0: Ah.
1: Yeah.
0: Oh, tangata mātauranga.
1: Oh, mātauranga, right.
0: Tēnā kōre mai a koe i te kurei Wesley. He aha ngā ture, he aha ngā tikana o tā koutou noho i reira?
1: Noho tonu e hoku mātau i te kurei.
0: Mm.
1: He tāne noa o karakau he wāhine. Mm. No muri ra wane i nā wāhine. He whitu te kau. Whitu te kau mātau. Mm. He tau peani te tuwhiratana o Wesley. Mm. Nā te mea, i kati, ana kāriro i te ami. Ana no muri ke i te pakawala, ka whakatuwhirai. Ana 1945 tuwhirai nuai. Ana ko Mark Frank i hare ati o kone. Ko te mea o kone i mua tu i a mau, ko Ano, wa Ano Wilson.
0: Oh.
1: Ko i a o kone i hare ki rei, ana he karahi pia no tōna.
0: Oh. Ko te rani hau hoki pia tētai?
1: Ha, i reira te rangi hau e kurāna i mua atu, i mua rāwa atu. Ko te mea tira pōriau, taku tau tuatahi i Wesley, ana mei hoki nā hararei tuatahi. Taku hoki nā tuatahi mai te kura 1946. Ha, ko taku korou e keikai te pika piāhau. Mea mai takura, piki mai, nai tana motika. Ha, kā hoki māu. Ha, karau whakahoki o ki o hau. Hoki ki atu māu a ki nara tō rau a kāinga i tai.
0: Mm.
1: Ha, kia tai rāna tuaibi te whare, i taku kui a ki a pioi. Kamata, ha, he au kore e whakahoki a ki te kāinga. Ka te hana ka mea mai te kui ala. Ah, ko tō māma, kua mate. Kua mate kei tō māma. Oh, e hoa, tumika ko tā rau. Kaore no tau, e poro peani i mate ai. Anda kāre au whakamōhio hia. Karakau rātau i e kia i whakaoki mai. Hei kia hoki mai au te ara. Katano kore mai ana. Kua mate tau mama, kua mate ke. Ana, hai te atakua hiri atau ki te marae ki o hotu. E hoa. Ha tai whakamumunia. Ka piki mahu, taku korou au e diuti. Ka mea mai, ahara mai. Ka tiaki mai nā mea o te whānau pani a koe. E hoa. Kia tai atu ki o hotu. Ka re wane wane i au taku. Piki tāna tūna i te marae, ka haere ati. O, taku pōu nira hoki, taku kore mōhi o mate ke taku māma. Ka haere ati au, tangi haere anu, kaita kati hie wa kukanohi. Ka tū, i mua i te whare. Ka pēki rai. He, te ho tāna te wa kukanohi. He, kare kākire taku hūpe.
0: E tāwe
1: wei anara ke te roa, te te ke taku. Aore, wahi ke noa te ke te upera. Pā, kā re ware ware i au te.
0: Anā kā hoki, kā hoko koe koeira pēr te ahuahi, kore ware ware ako i te matetana o tō māma, kā re koe whakamohi o hia. I pātea tenu koe i tō pāpā hea koe kore whakamohi o hia, kua mate mai ai.
1: Karakau e whakae, nā taku korou kui a ke i mea, kau e whakamohi o. Kia horei e whakapōre rei taku kura. Ka mōi ōgi rā tau ka pērā wāru whakaaro.
0: Kia wakai tōki mai.
1: Te noho i te kāi.
0: Ana, e hea tau koe i Wesley?
1: E whātau.
0: E whātau. Ana, i reira kāna hoko mo te whātau, ne?
1: Whātau.
0: I haere koe ki hea muri mai tērā.
1: Ka haere au te kuro rua toki, he J.A. Junior Assistant.
0: Oh, hei maiza.
1: He mahita. He wiki no hau reira. Ko tai wiki au i Ruatoki. Ka whiwi tūnau i Waiho hau.
0: Pēnei no i te kura mahita nei.
1: E hea tōra. J.A. He hua rō tonu au reira.
0: Hia tōpaki.
1: Ko Teitau.
0: Ko Hia tōpaki ki te rāwa.
1: Ko reo te kaupea.
0: Ana, i alas koe ki hei muri mai te rā.
1: Hoa. Te musi tāna taku hura mahi tai i waiho. Kau ki mai eo i te kāinga. Ki inoi te pām.
0: I Iohaua tonu?
1: I Iohaua. Ana hui rei. Hua roa tonu e mahi pāmu ana.
0: Tōku mō e rahi tonu nā pāmu i pēna.
1: O te nui nā no hoki he pāmu katoa.
0: E tika tēnei kōrero nā pāmu i te rā wā. Hurihare ai koutou ki te āwhina i tēnā pāmu, tēnā
1: pāmu. Pēnei a mātau, mātau o Hāua, ne? E whitu mai tō i o Patara, ne? A hoki whakamuri atu ki roto o Hāua. E whitu mātau, nā pāmu rā, anā hui hui ai ki te āwhina i tētahi, tētahi. Ki te mahi hei hoki, anā. Ka tīma tātu i Ōpata, te mahi hei, i nā wā mahi hei. Ara, kare tētahi e mahi no hoi wana hei. Ara, ka taking turns hare rātau i te mahi nā hei. Karakau nei tētahi e te pahi wana hei ne.
0: Te muti rāno tātena.
1: Te muti rāno tātena. No, pa muti tāu, pērā haere. Mō te whakatipu riwai, pērā anō, ka whakatipu e kake pēr, ana parau ki e ai.
0: Kai muri kou te whaihara sa
1: kai
0: te
1: kore. Kai muri koe me tau pēke riwai e lauhare anei ki te meo te parau, kua haramai te parau, kua parau hea te kua tāpuka hea, e rua pēr nā tāpuka tāna, ana kua puru puru anō e. Nā kuia o Erawa, wā rātau kete, pere bia te whānui. Nā kete, wā pūrua he riwai, anā, wā tīmata te whaihaere te parau, wā tuohu, wā utaina wā. Wā rātau kete riwai ki wā rātau suara. Wā tuohu wāre, wā pēra haere, kua haere. Whakati. Pēra haere. Kai nua kei rea ke te riwai te tuarara e noho ana pene ai.
0: Ko purigiro te o neone?
1: Kaha
0: ke rātau te rāwa?
1: Kaha ke nā kuia. Kā takai au te pege e te ke te riwai. Karakau e noho inu i taku tuara.
0: Ia koe mahe nei te pāmu i Ōhāua, ka whakaara koe, ko tāma mau ki te neke mai te pāmu, ka haere koe ki hea.
1: Taha, pēhe tō mau tūtakita.
0: Kai te haramau ki tō, kōrero. Ai tūtaki kē kōre, ia koe mahe nei te pāmu?
1: Yeah.
0: Tēnā kōrero hea mai tēnā.
1: Ia mahe nei te pāmu, he ro pui pui huki nā pāmu o te rā wāi. Mahitahi, e merau, mātau o hāu, ana koro o timirini tētahi o nā pāmu i roto i tō mātau. Huirā pē taku tūtaki tāna ki taku o mahi pāmu. Ka tīkina rā e kuoro rāu a ko Wikirifi, ka hiri mai au ki tō timirini. Karewa oi e heare anō mātau ki eara. Sia tāra anō mātau, ka tāna o mōhio. Kare wale wale ia, kua tēnau ki te whare o te wai arangi rau ko Timirini. Kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia mai te wakitari, ara o taku hunarei. Kua tēnau te stepra, kua tēnau te kuharara, bang! Pākia wakitari.
0: Pai haere koe ia Mōrini i muatu i tērā, ne?
1: Ai, i mūte.
0: Te mahi hunai, te mahi huna kōrua ko Mōrini. Ako i nei Pākia i o tani.
1: I nei Pākia. I a hua kakā tonu taku tari ngone. Tēnā papa ki hoki, ai.
0: I muri mai o te Pākia tana heo tō tari. Nona hea kōrua i māre nā, i hea kōrua i māre nā.
1: I te kōti māu e māre nā.
0: Oh.
1: I whakatāne.
0: Kala ie nā mātua i haere te whai a kōrua.
1: Kare ko.
0: Nona hea kē kōrua i whakātua i ki o kōrua mātua, kua māre nā kōrua.
1: Kia hoki mai māu. I kuneino.
0: Kāna hotonu kōrua i tō kāna i te pāmu. No muri mai ka whaita mari ki kōrua. I reira tonu.
1: I reira tonu. Maria. Ana Claire. Engari whanau kuta i te hohi pēra. Karakau i te kāna. Whakamamaina tāua. Off. I te hohi pāne. You're just staying here.
0: No nahea koe i huri ai ki te whaihaari nā mahi akolana mahita.
1: No taku hoki tāna mai Wesley. Ara ka haere rā guru atoki. Ka wātea mai he tūna i Waiohau ara JA Wera Taima, Junior Assistant. Ara ka haere rā ki Waiohau ki reira kura mahitai. E ako kei nā mea Pākeke, nā standards. Engari he paitum.
0: Ana, no kōmuri tonu mai, kātano ka huri hai haere, hai kai ako mahita.
1: Ka mea te kāwana, ka mea te kāwana he ture. Ki te ako nā mea Māori, hai mahita, kia rehi ai nā mahita Māori i nā kura.
0: Nā mea mohu ki te kōrero Māori.
1: Mea mohu ki te kōrero Māori. 1974 kē rāne. Tau i haere ne au ki te kāreti. Ka puta mai e. Ko tai tau. Ana, e rua tau e a kuana. Ana kua pūmau tō te rehita mahita. Engari, taku puta tāna mai te kāreti, ko tai atu ki Trident.
0: Tērā tō tīmata nei te Trident.
1: Wira taku tīmata tā.
0: Ia e nei nā kua Pākeke o Tamariki o Mokopuna. Hea hawa au na tūmanako e pāna ki ako e me tō whānau.
1: Wira taku mai e mea te kia rādu kai, ware koutou ki tōko tō taha Māori. E hoki ki te marae. Hare, ki te āwhina.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko te tahi hōtaka. Arā, e kia nei ko te ahunga mai o ngā waka. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te ahunga mai o ngā waka, anā ko te waka tapu o tāki timu. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara a mō te hitoria me te haerenga mai, te taenga mai o te waka o tāki timu ki Aotearoa nei. Nō reira, pakarongo mai.
2: Tēnei rā, tamato o tātu i haro mai nei rung te moana nui a kiwa. Ka tītiro whakamua ki te ihuta waka, ko ngā manu o rēpanga, ngā manu o rāhi, ko mūmū hau ko tākare tōu. Ko toroa te tangata tū ana i rungi a papatū ānuku, ko ngā takarangi, ke oru mai i te whai āo ki tā o mārama. Ko tāne wehe i a rangi nui ki runga, ara ko tū matau e ngā korongo mai tāne. Ka huri ki te taha ko rua umo ko kohine nui te pō. Ka huri ki te taha ko tangaroa kohine tīwa he whare tāngata. Ko muri wai ko toroa ko puhi ko te whakapoe ko ruai hona. Ko wairaka ko te whānau tēnei o i rā keua. Ka u ki te kākaho roa. Uri whakarunga ngā tama tāne ki te wairere ki kapu te rangi. Ka pari te tahi ko te waka kātere. Maua wairaka ki te hoi tapu. Ke whakatāne ake au i ahau. Uri atu ngā mata ki a tangaroa e ngaru ngaru mai rā. Ko ngā takarangi, ko ngā manaia i kupu mai te rangi ki te whenua. Te tūra o muri i tau ana ki raro. Te tūra o mua, haere tonu ki te ihu. Ka huri whakamuri ki te herenga o te waka ki a tamaki hukurangi e noho mai rā. Ka honohono ngā huri huri o ngā rauawa. Mai te ihu ki te kei. Ko mata atua e tere nei, e ko kweia e ara e. A tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou e noho nei roto i te ao Māori. Koutou tātou e ngā kaunui tiana ki tēnei taonga tāhua nei, te reo taketake o tēnei whenua. Nō reira ka nui te mihi ki a koutou katoa. Tēnā rā koutou me ngā tini aitua i rungi tēnā i tēnā o koutou. Kai te tangi hotu hotu te manawa ki a rātau, ko ngaro atu i te kanohi tangata. Haere e ngā mate, haere ki te kāinga tūturu, e aru aru ana i a kōtau, a o kōtau mahi pai. Aha koa, ko ngaro atu o kōtau kanohi, he wā tonu kei te hara mai ka tūtaki anō tātau i a tātau. Nō reira, haere, haere, puatū.

tūhono mai rai tēnei hōtaka e kia nei te whiti ngā mai o ngā waka ki Aotearoa. Koenei rā tētahi atu kōrero e pāna ki te waka Takitimu. Nā, ko tēnei waka ko Takitimu, te iwi nāna ai tērā waka, ko Ngāti Kōpeka, ko Ngāti Para Uriuri, ko Ngāti Pare Tau, ko Ngāti Pū Kohu Kohu. Ko te ingo te rākau, ko te pū whenua. Te takei whakaro ai tēnei iwi, kia mahia he waka mō rātau. He pakanga nā rātau, ko ētahi iwi anō o Hawaiki. Arā, ko Ngāti Pū Tohe, ko Ngāti Rongorua, ko Ngāti Pāhau Āreki. Ko ia nei ngā iwi o te taha ki a taranga rāko pā, ko Hawaii. Ko ngā tino rangatira, ko te pū whakaawe, ko puhi whanake, ko tū kauahi, ko mō kino kino, ko tū takahinahina. Ko iawe nei ngā tino rangatira o tētahi taha. Ka tupu he pakanga mō tētahi tokahi ika. Ka hinga ngā iwi no te taha kia puhi whanake, kia puhi whakaawe, ko tū takahinahina ma. Ka matea mō kino kino i konei, ka liro hoki o rātai whenua katoa i te taha moana i aua iwi e ki a kenei. Ka mea puhi whakaawe, a puhi whanake, a tū takahinahina. Kia tīkina te taipū a tō rātau tīpuna, kia tū a ia ki raro. Kia tarai hei waka mō rātau, kia haere ai rātau ki te whenua i tiri tiri o te moana, e tauri ana e te kohurangi. He whenua pai ngā rao rao, e tapu tapu te āhua o ngā hiwi. E ho mai nei te rongo kōrero a kupe. Kia tai rātau ki te wāhi a tea te whenua i te noho a te tangata. Whakaitie te whakaro a ngā rangatirara. Ka whakahaua kia haere ki te tūraki te rākaura i a pū whenua. Ki raro takoto ai. Ki te hanga hoki te wharau mō ngā tāngata mahi i ngā whata kai hoki. Ka haere ngā iwi nei ka tai ki te tūnga o te rākau. Ka kāria, ka hinga ki rano, ka oti ngā wharau, ngā whata. Ko te wharau, nā Ngāti Rua Tāmore, nā Ngāti Maru Iwi, nā Ngāti Tai Tāwaro kē tēnā ahu o te whare. Ka tahi ka whakaro ngā rangatira. Ka ore he toki hei hāngaitanga he tārai haumi, paire o roto i a rātau aki. A he iwi kuare hoki rātau. Ka mea puhi whakaawe kia tū takahinahina, kia puhi whanake, kia mō kinukinu. Haere kotau kia Ngāti Wai mā huehue, tēnei te iwi o te rautahi o mokomoko. Koia rāwe tahi tāngata mōhio ki te tārai waka haere moana. Ka haere atu tū takahinahina a puhi whakaawe, a ka ki atu, e tama. E hare mai māua ki te tiki tangata hei tārai i tō mātou rākau, hei waka mā mātou. Ka mea mai a te rautahi a mokomoko. Nā wai a puhi whānake, a tū takahinahina, a puhi whakaawe, ke hare mai ki te tūtui ngā rāhiri āreki, hei tārai waka mā kōtou. Ka mea tia kia patua a puhi whakaawe mā. He oi, ka oma mai rātou i te pō, ka hoki ki tō rātou kāinga, ki Paikawa. Ka tai, ka kōrero tia tarawa kōrero tanga atu me te whainga kia patua rawa, o mamai nei rawa. Ka mea puhi whakaawe, me haere kōrua ki tītirangi kia tamate āreki nui, kia tukua mai we tahi tāngata tārai waka, paeri, haumi, hei mahi i tō tātou rākau. Ka haere atu takahinahina rāko puhi whanake, ka tai ki tītirangi ka kōrero atu kia tamate āreki nui. Kia tukua mai we tahi tāngata, hei mahi i tō rātau rākau. Ka mea tama te āriki nui ki tētahi o nā tāngata. Haere kia whangarā, kia rua wharo, kia tūpāia, kia haramai. Ka tai te kārere kia rua wharo mā. Ka hare mai rāua, ka tai mai ki titirangi. Ka mea atua tama te āriki nui. Nā, haere kōtou ko tū takahinahina mā ki te mātaki i te rākau i tuaina hei wakarere moana. E pai rā nei, he kino rā nei. Ka tahi ka hārea rua wharo a tū pai, ka tai. Ka hoki mai ka kōrero i a rāua kōrero. Ka tahi ka kī atu ki a tamate ariki nui. He rākau pai e pū whenua.
he rākau tū i te taha no te wai. Ka mea atua tamatea. E tū takahinahina, e hoki kōrua ki tō taina. Ka wea te ora ki te take o te rākau, kai te whakamau te kakau o te toki. Kai te oro te mata ki a hine tua hoanga. Mā rātau e hāre atu, ka oti ngā toki te whakarā, te whakamau ki te kakau. Ka whakatika rua whaaro, a tai kehu, a te rongo tāwhao, a tūpai, a kohu para, a pāua. Koe anei ngā tino tōhu ngā tārai. Ka riro ia rua whaaro a hui te rangiora, te toki. Ka riro ia tai kehu, a te raku raku o tāwhaki, te toki. Ka riro ia pāua, a kakau. Ka riro ia tūpai, ko wharaurangi. Koe anei ngā toki, nāna i tā rai a taki timu waka. E tata ana ki te whārau ngā tau i muri mai a kupe. Ka puta nei te whakaaro i e tahi wāhanga nui tonu o ngā iwi Hawaiki. Kia whiti mai rātau ki tēnei whenua. Ki te āhua o ngā kōrero, i mua tata atu o te tau ko tahi mano, 350. Tino nui ngā raruraru i puta ki Hawaiki. Ki te nui o te tangata, kua pūputu ngā wā matekai, ngā rohe whenua, kua waiho hei take pakanga. Ka nui haere ngā pakanga ki reira, ā, ko te tino pakanga nui, e kia ana te ingoa, ko te rā tōrua. He nui ngā tangata i uru ki au a pakanga, ā, he nui hoki ngā tāngata ihinga. Ko ngā rangatiro au a pakanga, ko ue nukura o ko heta. I te roa o au a pakanga, i te kore hoki e mōhio tia me pēwhia e mutuai. Ka whiriwhiri hia o e tahi me whakarere atu e rātau i tērā whenua. Ko ngā iwi i oti te kōrero mo te whiti mai, e whanau ngā katoa. Ara, ngā tāngata o te nāwaka, ā, he whanau ngā hoki ngā tāngata o te iwi o Hotūroa ki a tama te kapua mā, o runga i a te arawa waka. Kei muri ake nei te whakapapa o e tahi o ngā tāngata, i hare mai nei i runga i ngā waka o tēnei heke. Ka rite te kōrero a ngā iwi o Hotūroa ke hanga he waka. Ka haere a whakaotirangi, te tahi o ngā wahine o Hotūroa ki tana matua, kia memeha o te rangi, kia hō mai a pūranga, he mauri no te whare o Uenuku. Ka rite te rā hei tīmata ranga i te waka. Ka haere a memeha o te rangi ki te tiki i te tino tohunga, i a rāka tāura, hei tā rai i te waka. Ko te tohuna tana, mo te mahi waka i heki i hō i a rata, tamā wāhi e roa, anō tērā tohunga tanga a raka tāura. E toru ngā toki i haria mai e raka. Ko hāhau te pō, te toki tūraki. Ko paupau te rangi, te toki wāwāhi. Ko manu tāwhi o rangi, te toki tārai. Tērā tētahi nehenehe i runga o Maungaroa i Hawaiki. I tanu mea tētahi tamaiti whakatāhe ki reira. Ko te rākau i tohu ngia ai kia tuaina. Ko te rākau i tipu ake i runga te wāhi. I tanu mea ai tawa tamaiti whakatāhe. I mue te haerenga o raka me ona hoa ki te tue te rākau. Ka ui atu ia ki tētahi kuia. Rā ko mahu rangi ki wētahi ko maru anuku te ingoa. He tohu. Me pēwhia te hanga o te waka. Ka utua mai e māhurangi, me titiro e koe ki te aranga mai o te mārama hau. Ki ara amua, ki ara amuri, ko te haere ngā o raka mā ki tua i te rākau. Ka hinga te rākau, ka hoki mai ki te kāinga kua pō hoki. I te ata, te hoki ngā atu, ko tua no te rākau. Ka tuaina anō, i te aonga ake ko tupua no te rākau rā. Ka puta te whakaaro i a raka, ka ua ia e hoki ki te kāinga i te toru o ngā pō. Engari, me noho ia ki te tiaki i te rākau, kia ki te ia he aha kei te whakaara. Ki hai i roa te pō uriuri tanga iho, ka puta mai te kāhui manu. He mā ngā māhuna, ka rere ngā popo ko tea ki ngā maramara. Ka rere mai te poli hawa, kā tau. Ko te poli hawa, he tuahine no te hoki oi. Ka tīmataria e te poli hawa te karakia whakaara i te rākau.
ka tīmata hoki ngā popo kotea ki te whakahoki hoki ngā maramara o te rākau. Ka reirua ko tūa nō te rākau. Ko te hoki ngā raka taura, ka kōrero atu ki a māhūrangi. Te iwi e whakāra nei i taku rākau he manu, ka ki atu a mahurangi. I te ata, me hoki anō ki te tua. Ka hinga ki raro, poroa te kaunu. Ka whakatakoto i taku roi ki te wāhi i poroa ai. I te aonga ake, ka hoki anō a rakamā. Ka tuaina te rākau, ka pērā tia hoki ngā tohutohu mai a mahurangi. Ka tahi, ka karakia tia. Pēnei tē te hāre o te karaki o te tūanga o te rākau. Kā kariki poho i tere, ko tia te pū waiho i kone, ko tia te kāuru waiho i kona, e aira ko te tumutuhi. Ki hai i tai ki ngā pū, ki ngā take, ki ngā wānanga, ki ngā tauira mai e. Patua a kūrai, patua a whao, patua te toki nā tai haruru. Piki ake ai au ki runga nei ki te whare huka huka no Tangaroa. Tangaroa i āwhitia mai nei e nuku tai māroro. Oro te toki nā hene tū a hoanga. Kaore koa ko au e kimiana. E hahau ana i te whānau a rata. Ko rata i mate atu nei ki piko piko i whiti. Whano whano, hara mai te toki, haumi e hui e, tāiki e. Te hoki nā atu i te ata, e takoto ana te rākau. Ka tahi te waka, ka tāraia. Toko waru ngā tohunga, nāna i mahi te waka. Toko rua no ngā mea i mauana ngā ingoa. Ko raka taura, me kohi tinui. Ko raka taura te tohunga whakahaere te mahi. Ko hotiuroa, me tana iwi ki te mahi mai te kai mā ngā tāngata, tārai i te waka. I te wā e hāle ana te mahi, ka tītiro a raka ki te māngere a kohi tinui. Kia tai ki te wā o te kai, ka whakarapa a kohi tinui i ngā maramara, me ngā puehu ki ngā kākahu kia maharatia ai he tangata puku mahi ia. Kei te nohoanga ki te kai, ka mene katoa ia ia ki tōna aroaro ngā kai papai. Ahokoa kei te aroaro o etahi ngā kai e hiehietia ana e ia. Kaore e whiriwhiri tana tiki atu māna. Ka whakataka riri a rata ki a kohi tinui. Ā, takarawa i tētahi rangi, ka patua e raka. Tanu mea i hō ki roto i ngā maramara o te waka. Te o tinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kā rā te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. He wā poto whakatāhi kone, ka tuku atu he whakangāhau i a kōtau, tētahi waiata Diane Bird ko aroha mutu kore. A muri mai tēnā ko Leon Wharekura me tana waiata āwhina tiara. No reira kau e wareware te hoki mai, ki te whakarono ki te roanga o ngā kōrero, e pānā ki a takitimu waka.

Ahai re tonu i te roanga o ngā kōrero, o te waka kai ngaru nei a Taki Jimu. I te otinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kuku me noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kāra te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. Anei rā te karaki e mo te tōanga o te waka. Tīkina ki te wā o tapu, tō ki a mai ai i te patu. Mā takataka tū mai o roi a ki te toki. Ai tū. E tapu takahu, e tapu takahu. Koia te whetū, te whetū, te māroma, te māroma. Tangaroa putei te whana putu putu, tau tika, tau tonu tō ara e tāne kia papa te rangi. Kakau tū. Kakau horo te mate o kōtau e. Ka whē uru, ka riru ki te uru. No rangi tū mai me ana hara. Takitaki na te waka. Ka tere hiha, ka tere te waka. Ka tere nā tai. Tūtaki ake i te heke nui no tukurangi. Waiho kia kauana, waiho ki ore kia kauana. Ka mā whete whete i te whiwhi, ka mā taratara i te hara, i te whakarotu o tāne, e ke ai i te whita. Koukou mai te manu ki raro mea, ka tātai aro mea me he oro mea. Te ruku tia ki paumu o taku manua, kaore rā ko au e tatari atu ana. Kia muri muri awa te here a ngā tāngata i te maire tauhua. Kura nui. Awhe he taku kura, whakaapa ki taha tū o te rangi. Takutama ka uaia e te ua, ka rotua e te mātangi. Tēnā e rata, kai uta, kai tai, kai te whata o te matuku e tauana i whangamārino. Piki ake au ki rungo o tarawera, ka tātai poko, ka huaia. Ka reretia, whano, haramai te toki, haumie, huie, tāekie. Nā iko nei, iko re rawa te waka i neke. Nā ko te take, ko te patu ngā raka he a kohi tinui. Kā tahi ka tū atu a hotūrua, kā rā tana karakia. Anei rā te karakia o hotūrua. Hiaroa. Tā putu ana te ngaru ki tātahi. Māwai e tō. Ma te whakarongo ake, whakarongo nei ki te taho te rangi. He tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Puhia te ahi e. Nau mai e tāne, ka kau tāua i te wai. Kia mā takitaki ana tāua e te tini e te mano. Mīroi e tāne, koa e tāne. Ka tūru haere te wai o te hiko o māhūrangi. Patuana mai e te kō murihau, nā runga na mai o waihihi, o waihaha. Tūruki, pāneke. I te alanga o te karagia hotiroa, ka lere ake te ngaro, i runga i te wāhi tanumia ai a kohitinui. Lere tonu atu ki te moana. Te mutunga o te karagia hotiroa, ka tahi anō ka neke te waka, ka tō ia, ā ka tai ki te moana. Ko ki mai te tai, he tai rākau nui te tai. Kā rā te karakia tapa i te ingoa o te waka, anā, ko te karakia o tai nui tēnei. Tō ia tai nui, tā potu ki te moana mā wai e tō, mā kū e tō me whakatau e tō. Whakarongo ake au ki te taho te rangi, he tarawa i nuku, he tarawa i rangi. Pūhia te ahi e nau mai e tāne, ka kautāua i te awa i piko o whiti. Kia mā takitaki nā koe, e te tini e te mano. Nā kū koe i tiki atu ki te waunui a tāne, mīroi e tāne, koa e tāne. Churu haere ana te wai o te hika o maru ānuku. He patu ana mai e te kō murihau. Nā runga ana mai o waihihi, o waihaha. I te iringa tēnā o tainui. Ura te rā, wero te rā.
Ngā tāngā te i whakaririka mā mau ki te taura. Kia tū mātā torohi atu, taku tū mātā torohi hū o waka. Tūruki, tūruki, paneke, paneke. Te rewanga o te waka, ka tiruhi atu tētahi o ngā wahine a Hoturoa. Ka ore pai ana te mānū mai, kakaranga atu ki a Hoturoa. E hotu, e taidui rawa ana te waka, ka toi anō ki uta. Kawaruhi anō katahi kāpai. Ko ngā ingo e maua nei nāinei, o ngā tāngata i hare mai i runga i a tainui, ko e nei e whai ake nei. Rātua tahi ko ngā tāne, Hoturoa, ngā toroirangi, rakataura, taikehu, taininihi, hiaroa, rotu, viukiuta, pautūkeka, ko pūwai, kahununu, rangi whakairiao, hāpopo, hotu āwhio, taunga ki te marangai, hautai, te huaki o te rangi, uhenga, hotu nui, horoiwi, te kete ana taua, tāiki,

Oki mai anō kōtau e ngā kaiwhakarono. Ko hea kē te wāhanga ki a tātai roto i tēnei hōtaka, mō tēnei rā, mō tēnei haora. Kai runga, kai raro, kai roto, kai waho. Kia whakatau ko te ai o ki rungi a tātau i ngā wā katoa. He honore e kororia, he maunga rungo ki rungi tamato te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Reira tēnā kōtau, tēnā tātau.

koina tātou kōrero mō tēnei rā. E rere ana ngā whakaaro ki ngā kai tito me ngā kai waiata Māori kua whai wāhi ki ngā whiringa whakamutunga o ngā tohu EPRA a te pōnei ka mutu. Ehi kakaana te ngākau ki te kite ake ko waika whakawhiwhia ki te tohu hou i tēnei tau. Ara, te tohu te tihi o te maunga tito. He tohu e whakanui ana i ngā kai tito no te ao kapahaka. Me te mōhioiho, ka tū a te matatini a tērā tau ki roto o Waikato. Kāti, me mutu ki konei e karema e oha tonu atu nei te ngākau. Kia koutou katoa, kia ora hui hui mai, tātou.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatsuroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, na e kitea i nā te nui o ngā mahi kua mahi a e ia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae i mitimiti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi i te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koea tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ūkai pō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai Māori e hoki i tupu ake au i reira no reira, koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga, ka re kore e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, ka mariera taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātai whakapapa no hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero a au. Tēnā nā te aha i hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara i te mea e hiahia nā hau. I tono mai, i tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku i roto i tēnei kōwhiringa pōti no reira. Koea te take tuatahi pea i tuku ahau i taku ingoa ki te rārangi ingoa. Hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga. Koea tērā te wāhi i tupu mai ahau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto i te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke, he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau. Kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Kia whai au i tēnā. Ia, ko tētahi o ngā aria i kitea i ngā karere whakatairanga i te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara etehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite i te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui i Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira, ko koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora, ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira, e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai i te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?

0: raro o te taitoki rau komatanga kaitiaki o Aua Mea rā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitoki rau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua, ko te whakaputanga, nō reira, he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te taitoki rau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūranga tira ai te taitoki rau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitoki rau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitoki rau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitoke rau. Nō reira, koia tēnei he meki, he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitoke rau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
1: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga, noho ki. Hei whakawhārahi ake i te pautuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He ahanga whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
0: Ai, etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-whera-hi a mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitoke rau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitoke rau, mō te taitoke rau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitoke rau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitoke rau. Tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi e tino mōhiotia ana mātou o te taitoke rau ki ngā rongoā mō a mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia. Ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te taitoke rau.
1: Nā runga i te mōhio, hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri, ngā pōti a motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi a mā koutou.
0: Ai, he pātai pai tēnā i te mea he nuinga kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki ne. E hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te taitokiri. Nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea. Tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te taitokiri. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātatana ki a mātou o te taitoke rau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
1: Tēnā koe.

0: ēnā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapia.
1: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te tai tokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te tai tokerau. O tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira i te kura o Māti he tihe, te kura taumato o Pangiru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te taitokerau, ai, te taha ki taku whakapapa o tira ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kai ngākau ana a hau ki te hoki anō ki tērā ukaipo anō āku o te taha ki Tāmaki.
0: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. Hei kakāna mātou ki te aru aru i a koe i au mahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te tai tokerau Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
1: Kia ora. Tēnā tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahina ana e rotorua, neke atu i te kotahi ira waru miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatūwhera, tēnā heaha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
3: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: Kia whai au i te ia o e ngā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
3: He wā ua oi tēnei mō tō tātou ohanga, o tira mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapau moni ki ngā pākihi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātia tonu ana te tipu.
0: Hei tāu he wā ua ua tēnei mo te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmai nei.
3: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Kua aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pera i Haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wāhi e nui. Rawe ana te whakapau moni.
0: Ah, tēnā koe, nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te 10 tau, 10 tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
3: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toi oho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe e, ki Roturua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi āmuri ake nei.
0: Hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
3: Ai, in kei te mohi au tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toi oho mai i tērā wā.
0: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
3: Ko te mea matua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hāpori me ngā kaituku mahi ōkone. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
0: Ka rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he Urungarau Koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me timata inoa nei.
3: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia u hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru. Hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata. Kia whakatiaki ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pērā anō āmuri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou hāpori o Roturua.
0: Nā, hei āmpiti atu ki e ngā kōrero āu. Me pehi a te mahi tahi a te kaunihera me ngā iwi me etahi atu rōpū ki te tautoko i ngā whānau e noho kāinga kore ana.
3: Ko te pūtake o te angitu o tēnei rautaki, ko te huitahi mai o te kaunihera, ngā iwi me ngā momotari, kāwangatanga me ngā ropu hapori ki te tiri rāraunga, ki te kimi otinga a ki te whakatika ngātahi i tēnei take. He tūranga motuhake tēnei, mā ngā kaunihera ara ko te ārahi me te whakakotahi i ngā hoa mahi. Nā te nui o te Māori e painga ana i te kore kāinga me te tino rawa kore āwhare ki Rotorua. Puta noa hoki ki a Aotearoa hoki. Me mahi tahi tātou me ngā iwi me ngā whakahaere kaupapa Māori. Me te whakamana i a rātou kia noho hei kaiārihi mātua mō te whakatīnanatanga.
0: Nā, ia koe whakamārama mai nei i te whānuitanga o te rautakira. Ka pehea, me pehea koutou e mōhio ai kei te whaihua a tēnei mahere.
3: Oh, he pātai pai tērā. E ono a mātou whenua mahi me ngā kaupapa mātua i roto i tēnei mahi. Kei roto, ko ngā rēhita ahapori, te whakapaiaki, te whakanoho whare, me te nui o ngā whare e wātea ana. Te tautoko i te uranga ki ngā ratonga hauora, te rangahau me te kōkiri kaupapa, me te whai wāhi mai o te hapori. I tēnei wā, e 808 ngā kāinga kei te rihita whare o Rotorua. Nō reira, ka mōhio mātou kei te pai haere i ngā tokomaha a ke ngā tangata kua tautokona kia uru ki ngā kāinga hauora.
0: Karawe, te rongo i te nui o te tautoko e huaake ana mo tēnei kaupapa. Nā, ko te wānanga kōrero nei kāhiki e rere nei ngā manaakitanga ki a koutou koto whānau, taua tūrā ki a Pepe e noho tata nei. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepso. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki, ngā mihi nui mō tēnei kōrero.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā, i te upoko o tēnei wiki puta i a te rōpū kākāri ki tō rātou kaupapa here treina, hei whakangāwari ake i ngā haerenga, i ngā pokapū o te motu taiatura, ki ngā hapori moroiti o te motu. A hoi anō, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaiarataki takirua i te rōpū kākāri ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohatiroa.
0: A morena, nei hei... Nā, i puta i a koutou te mahere mō ngā taraina a motu. Tēnā whakamārama mai te whānuitanga o te kaupapara.
4: He pai kia hau tēnei kaupapa. Ai, kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka, te utu nui ki te whakatū waka, ara ko te parking, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi i ngā wā katoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, a mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress. Kia whoka hoki te wā ki te tangata, wā whakatā ai, pānui poka poka ai, mahi mahi ai, mō te taia hoki, te pai. Ka mahia te pāti kākariki te taraina moi mai tāmaki ki pōneke, te taraina kaieke mai o tautahi ki o te puti, me te whakawhānui te taraina o te huia mai tāmaki ki tauranga. Kei reira tonu, kei reira tonu, kua riri kē ngā ara taraina no ngā wā o mua, ngā ara taraina, and kei reira hoki, a me hoki i ngā taraina tika, kia ngā wari ake, kia whaka ngā wari ake, te haerenga ā motu mō ngā whānau.
0: Nā, hei tāu, he nui ngā utu ka hiki i ngā whakamahia ngā taraina e tātou, ka tere ake, ka ngā haerenga, ka iti iho te nui o ngā motuka i ngā rori, ngā huarahi matu anō hoki. Nā, e hiahi ana koutou ki te whakahoki mai ngā taraina ki ngā ara taraina o te motu. He aha tāu e hiahi anei ka huāke a i tēnei kaupapa.
4: Oh, ai tika. Ko te taraina mai tāmaki makaurau ki pōneke, taku tēno taraina. Mena ka whakatū he taraina ki Pōneke, ko a hau te kaie ke tuatahi e mara. Te toku moimoi a ka tīmata te taraina ki Tāmaki Makaurau, ka noho kaiau me te red wine pia, ka tahi anō ka mahi au, ka pānui puka puka, ka knitting haere au, te wā whakatā pia, te wā whakatā rānei, ana ko te wā moi, ka moi haiau i te moinga āhuru mo te moiroa, ka oho mai, ka hirere a ka tai ki Pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi a.
0: Nā, i puta i a koe te kōrero, marama e me ana kei te whenua nei, ngā ara taraina e wāte ana, nō reira e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara taraina anō. A hoi anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
4: Nai.
0: rānei.
4: Ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport, tēnei mahere, he pūtea tonu, he mahi haumi tika tēnei, mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kei tahara mai, he mahi haumi tika, ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopuna hoki.
0: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā, e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, mēnā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, mēnā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga. He aha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakarerike.
4: Ai, ai. Whakatika te pūnahatake mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kāingakoretanga, kei o tātou ringa te rongoā, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora. Hoki, ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
0: Kia whai au i tēnā ia, he hanga kaupapa ka kitea e ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
4: O, te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taea e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga, ki te whakaiti i te utu pūngao, te utu tereina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mēnā kauru mātou hei kāwanatanga.
0: Nā, hei, whakakōpani ake. I te mea, kei raro tonu tēnei pāremata i te tikanga MMP. Kaore kore, ka wātea koutou ki te noho tahi, ki te āta wānanga, ko wai mā ngā mea, ka noho tahi, ko wai mā ngā mea. Kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, he aha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me e tehi atu pāti.
4: Kua tātou, kua mātou, kōrero, ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākāriki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai, o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
0: Nā, tēnā koe, nā, hei te wā ka noho tahi koutou me rā atu pāti. He aha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
4: Ai, tekatau, te mea, hei ngā kai pōti, te tino mana, te tino mana ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kai tōrangapū anake te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kai pōti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, nā tino whainga o te pāti kākariki, Ngā kaupapa here, mō te taea, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapurei hana nui, kāre mō te mahi takahi tae ao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa, me whakaetahi, mātou, kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
0: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
4: O, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou, kamepaina, holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai, engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori, me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki tae ao, a kei te pāti kākariki ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipōti.
0: Tēnā koe nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māraikura hei tērā wiki kōrero anō taua. Kā ara taki taki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō Rangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe Pōtimuri anō hoki. Tāku i kitea i hinei pō ka tūana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe Pōti o te Taitokerau ki te renga prāua marae i whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Nā koe, nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua no. He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
5: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te Taitokerau o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu karaka i noho tahi a hau ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parāoa, ka whakawaha hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hapori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
0: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa, tai koe ka hora. Nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua hua ake, ka tūana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatū i nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā horo, hōro o te hapori.
5: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, Pēnei ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhu anō hoki, mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hāpuri te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kā kāporo ne, ki te whakarongo i ngā kai kōrero, ngā kai tono mō te tūru, mō te taitokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha mō te rohe mā tātou anō e whiriwhiri, hea ha te anga whakamua mō tātou.
0: Nā ku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mōhio ku roa koutou e mahi tahi ana mō te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jane. Hea te mea nui ki a koe mō te mahi tahi, ahakoa te rereke o ō koutou pāti.
5: Ai, ko a hau he ringa raupā ki roto i te hāpuri, ko a hau e kite ngāna ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko a hau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei a kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko a hau anake te reo mo te tai tokerau. Ko a kite i tēnei toru tau. No reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea, ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hāpuri.
0: Nā ko tahi mara me toi, a tahi te rā kōwhiri ngā pōti kātū, a ki reira ki te ai. Ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, hea ha ngā tūranga minita e hehi tiana.
5: Ahau, he kākā waha nui me ke, he huhana pūke ngā rau, engari ki roto e te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kai hautunga, kai arataki, tōranga pū te rā pēā ka whiwhi tētahi tūranga. Engari, ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau. Mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha. Mō rātou ake kaupapa kia kite e tahi pūtea. E tahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiehia me ngā wawata o tō tātou rohe.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
5: Ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Enei momo mahi kua kitea hau ki roto i enei toru tau, taha o Chloe Schwarbrick a Tamitha Paul me Julie Angenta, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hāpuri. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiehia a hau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tai atu ki te hiku, kai hea ki ngā tari, māhuhana te rae tūtuki.
0: Nā tēnā koe, nā ku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kā kāriki i ngā kohinga rarauna pōti. He ha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
5: Mātou ngā kā kāriki, he rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira mema pāremata i nāianei. Engari, te kākāriki he waka haurua. Ka kite iwa mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kahana mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lauren Shunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāremata, e hamahamangia nei te minita, mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo kei konei ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki o tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hāpori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here e puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. Ētahi atu pāti, ka hore ki ti ngā ana i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana i te rahi o ngā mahi kua oti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, e mihi atu ana i te tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti i Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite i te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
0: Nei, koe e whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pihia te haere o tō kamepeina i tai toke rau. He aha te te, kaurua, he aha tētahi mea tino miharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
5: He honore nui mo te tū, ki roto i te taitokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki, kia au, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere ana ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto motutau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha, kia au. Etahi e hanga rangi rua ana, nā te mea o te rā pē me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hi hi ana koe kia tū hei māngai mo te tai tokirau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te tai tokirau. Tū atu i te rā pōti, mo te pāti hi hi ana koe ki te tū hei kāwanatanga hau mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hāpuri, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koia ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
0: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō puka mata ngā pikitia hou hei hoa haere mō ngā ātikara
5: Oh,
0: nei.
5: thank
0: Kaito.
5: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau wetahi whakaahua next minute wātea nei, whakamahi ana wetahi mea
0: Ngā
5: tawhito.
0: tawhito. Hoi no tāku e whakamahi nei ngā mea i tō puka mata i te puka matara nei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te taitoke rau, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: I whakatūratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Pōneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongonuia i Pōneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga a Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen ki a Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
0: A ngā mihi nui. A Rere Moana, nā hei whakatuwhera i a taiwa kōrero. Nā mō ngā whānau kāore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui āna i ngā tau.
6: Tāpiri hia ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. I whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua opunihi. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine manaaki tangata.
0: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā hea te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
6: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero nō te hitori o tēnei Aotearoa.
0: Nā hei tāu ko tētahi e te o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
6: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
0: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko waia Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
6: Kia hau he kaitārai huarahi, he wahine manaaki tangata. I tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha. Ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
0: Hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaaki anō hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
6: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
0: Nā, tēnā koe, nā e mohi ana ko tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, hea ha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
6: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
0: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere moana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
6: I mihi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seo. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
0: Ai, mihi ana i tō whakawātea i a kano. A re reo moana, Mōiwi, whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki i te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen, Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngā Rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngā Rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
7: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
7: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
7: Iwa he. Ahakoa ko nā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi. Ahakoa. A kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei e ha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tai. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. No reira ka hangaia. A te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. No reira ko te ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira, kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Ki aki aki i runga i te kupu ngāwari. Ki aki aki mai. O tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
7: Ka kua rā he, i te awangawanga, mo tēnei ka awanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki, ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rāne, engari koere tona ona tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri, engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
0: Nā, e mōhi ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o oke topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
7: Okay. Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iaki kia hara mai rātou ki o mātou hui huinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua rea e tahi o mātou wakari te engari, mohi o tēnei e kua rea te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
7: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
7: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rongowau i tūranga wauwai au i te rā koronei hana, me te rā tōrangapū i te rā mere, nā ka rongowau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi. Rere te.

0: Kei a kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei tere wirirangi o Wātea, me ngā pūrongo kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai a kenei e tīwi, ko tā Winston Peters, kai arahi i a Aotearoa tuatahi whakatau. E maharawa ngā moni e whakapau ana ki ngā kaupapa Māori. Huri rawa ake ki te hui a ngā kaimahi uniana i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau. I ngā rā tatanei me ngā hā kinekina, e whai a kenei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i a Aotearoa tuatahi. Hara i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Horakau mātou e hihi ana. Kia hurihia wērā reo irirangi hei papa pāho mō tētai rōpū tōrangapū a nakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mō te pāti Māori a nakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana. Ka mutu, ko wai te tangata, nāna te pūtea tuatahi i whakawhiwhi atu ki te kohanga reo. Nā ko winitana mā tērā, muri mai i a Muldoon mā. Ka mutu ko ai te tangata nāna te tari Māori a TPK whakatū. Horakau e tikana te ki, kei te patu e mātou ko ngā pūte mō ngā irirangi, engari me tō tika ngā irirangi, me tuku i te tahi papa, hei kōrerotanga mā ngā kaitoranga pūkato.
0: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tui ono o ngā kākāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hiahia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tui ono me ana whakamārama.
2: Ki te tautoko ngā kaimahi ki rutu i te uniana, āhua rua raupia i tai mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, te hunga e mahi ana ki rutu i te ngā hokomaha, ki rutu i te Bunnings, te Warewhare, tērā momo, kia rongo i aha ngā kaupapahere kia mātou. I te me te aronga kia mātou kia āwhina ngā kaimahi, huri nō te motu, kia marama rātou he atitake me punaia tātou katoa tēnei kāwanatanga pōrerea ki wau. O rātanei kōrero kia māwana i kaha rātai te aro ki ngā ture take i kinungi ngā moti ki ngā kaimahi, pērā ki te Employment Leave Act, pērā ki te ngā Health and Safety Reforms, ērā āhua tanga katoa.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rā tō rātou hiahia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A neira a Connor O'Sullivan o te tūwa papa moko rāua ko hine te Aio Chapman. Tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu, ki te ao hauora Māori.
3: Ko tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwhi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
4: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa, ia ara pare, i haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mo tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
0: Hoi no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Toko ono ngā wāhine ka tākaro mā te kapa rarauhe kiwi mo te wā tuatahi a tēnei hanarei ki a Whiti i te kēmu tuatahi a te tīma i te whakataetai ipuriki o te ao. Ko tētahi ko te wahine kua whai mētara koura o Rimi Pia me te taumata o te ipu futupōro o te ao a Stacey Walker ana ki te parirau Māui. Tai atira hoki ki te Jillaru o mua ki a Shannon Mato i whakawhiti nei i ahi treiria ki te whenua i whānau mai aia ara ki ngā kiwi i tēnei tau. Hoi anō ko ngā kāpene o te kapa, ko Georgia Hale rāua ko Racine McGregor. He kaupapa whakahuihui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinekine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Miringa Flevel.
5: Nā runga i te mea kei konei te whakataetae, kei Waikato? I te perangi ki te whakanui I ngā kōrero I te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui I ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara I te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero. Ko te mea nui, ko tai mai rata ki te tautoko I te kaupapa. E hara I te mea he kaupapa nui tēnei I te ki awa Torians me rā momo e wai ana rata ki tērā taumata. Nō reira, he mea nui ke māo ko whata. Tā rata tai mai ki te tautoko, I tēnei kaupapa, me te whakātu atu ki te iwi Māori, koe nei te taumata ni, e tai ana e mātou, e te iwi Māori, e tātou.
0: Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
7: Te reo takiwa o tautoko, a tamārie ki a koe.

0: Puna, kia tupu urai, kia puawai tia.
1: Kia tau te Māori, te Māori oho, te Māori ora, tau mai ana ia iyo, te pūtake me te ora o ngā mea katoa, kei te rangi, kei te whinua, ko ngā tini taonga whānui katoa o runga, o raro, o roto, o waho, o wāinga nui anō ia tātou te hunga tāngata, ko tātou no tēnā whakatupuranga, no tēnā whakatupuranga. Kia utonutia te whanaunga tanga i wāinguni a tātou, kia piripono tātou kia tātou, i raro i te kaha atawhai me ngā āhuaranga hāngai tika ki te aroha, kia kaha mai te manaakitanga me te āwhina, kia kaha anō te tautuko me te tiaki tētahi ki tētahi tātou kia tātou, i raro i te korowai aroha mutunga kore o iwa matua, kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e taiki.
0: I o mata ngaro, i o mata wahe, i o nui. I hanga a wairua tia.

Nei anō ngā mihi nui ki a koe ki o koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko e te ata nei. I tēnei rā taite te rā te kaumārima o oke topa nei. Nui tonu ngā mihi i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki tō tātou kaihanga me ngā tini āhuatanga whakamiharo katoa tuku iho mai ko ngā taonga whānui katoa hei whai oranga mō tāte mō ngā whakatupuranga katoa. Nui anō ngā mihi i roto e ngā maumaharatanga atu ki te tini. Kua whiturangi tia e kore rātou e wariwari tia. Kua hau tonu tēnei, ko hōri te kaikawe i tēnei hotaka whitukaraka tāenua ki te waru. Ia ata mane ki te praere e mihi kawatoana ki a koe ki koutou e hono mai ana i tēnei wā. Kānui ngā mihi ki a koe a koutou e whakarongo mai ana ki te kāinga anō hoki ki a koutou. I rungi te huarahi tēnei wā, hakoa haere atu ana koe ki hea kia tau marika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki runga i a tātou katoa. Ahakoa hea tau e mahi ana i tēnei wā, kia tau marika mai. Whakahumaru i a koe. Kia tutuki i ngā tino hihia mō te roanga o tēnei rā. I raro i ngā aotanga whakahumaru i a koe i a tātou katoa. Ka huri atu ki ngā waiata, a muri atu nei, ka hoki mai anō ahau. A muri mai, nō reira rā, ke mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, ke a koe, ke tātou katoa, huri noa.

Ka nui taku nei mihi atu ki a koe, ki a koutou, e hono mai ana ki te reo takiwa, o tautuko i tēnei ata, ai o te āhua, te āhua nei, āhua lete ana te rā, tēnei rā, ki te rā inanahi, ka puapua ana te rangi i tahi wā, ka pota mai a tamanui te rā mo te wā poto i wāinui te rā, me ngā roimata he māma ano hoki ngā roimata ka tuku mai i a rangi nui kia papa tuanuku i tēnei rā. A kua heha tāu e mahi ana i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, kia pai te tutuki i au mahi, kia pai ngā hua ka puta mai i o tātu whakaaro me a tātu mahi i te roanga o tēnei rā. Kia mea nui, kia kaha mai te āwhina atu tētahi ki tētahi, te tautuko ake i ngā mahi pai e mahi tia ana, kia u tātou ki ngā āhutanga. Mahi tahi, whakaaro tahi, aro tahi anō hoki ki ngā āhutanga hei painga. Mō tātou, mō te tai au whānui anō hoki. Kia tika te whakaaro, kia tika anō te aro atu ki ngā mahi kei mua i a koe, kei mua tātou i tēnei wā, i te roanga, o tēnei rā. Kia tau mai te rangi māri e ki roto i te whatū manawa, i roto anō i te marama, mā te putanga atu i te pō uri uri, ka puta atu ki te ao marama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga

0: Be to to to do te kaupapa o te tika te pono me te aroha kia tau mo ake tonura kia tau mai te rangi marie kia tau mai mo ake ake tonue.
1: Tiakina tāti a tātua anō, kua ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi, kia noho marika ai tātou, i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te katoa.

E puta haere ana ngā tāngata e whai whakaro nui ana kia hau atu rātou ki roto i te pāramata he mema o te kāwanatanga. Kia ai hei rātou pea te tini wetahi o ngā ture kaore e tika ana. Ngā ture roa e takahi ana i te mana motuhake o ngā whānau o ngā hapū. Nā reira rā ke kaha mai tātou te tū kotahi. Te tūake ki te mainga atu ki te kāwanatanga. Ina kaore e tika ana wā koutou mahi, mā koutou anō e whakatika, puta raini i ngā mahi kāwanatanga e te mea ko te tikanga, ki hāngai e tika ngā mahi a te kāwanatanga ki ngā tikanga tuku iho, mai ngā mātua tupuna, ngā tikanga puta noa i te ao katoa, i roto maireke i te ao hokohoko, i roto anō i te ao tūroa.

0: Kia tū rangatira tātou ngā whānau, ngā hapū, ki runga i ngā whenua rangatira, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Kia utonutia e tātou, tō tātou tino rangatiratanga, tuku iho mai kia mau, kia ū, kia ita.
1: Mā ngā tikanga, tātou e arahi, mā te waka pono, ka tūtuki, ko ngā tū manako, ngā moe moea, ko te aroha, ko te kaupapa.
0: He mihi mahana tonu tēne ki a koe ki a koutou, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēne wā. Ngā mihi nui ki a koutou i rungi te huarahi i tēne wā. Ki a koutou anō e whakarongo mai ana ki o koutou kāinga. Ko ahau tonu tēne ko hori. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere o te wā. Atu i wātea muri mai i te waru. Ka tau mai anua leisi i roti te whare hei kawai akai tātou. Ki te tekau o ngā haora, te haora harikua atu i te tekau. Ki te tekau mā rua o ngā haora ko mātou ko lil, me heda i roti te whare, me i tahi waiata mā tātou, he wāhi kōruru, hei hiki anō i te ngākau i roto i ngā auhtanga, pai katoa o te wātu nenei. Kauhuri atu ki ngā waiata a muri nei, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, noeri rā kemau, kiu, tōni mai.

0: Be to to to do kaupapa o te tika te pono me te aroha kia tau mo ake tonura kia tau mai te rangi marie kia tau mai mo ake ake tonue.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: He whenua rangatira, te whenua nei, he whenua tūpuna, tukuiho ki ngā uri, ki ngā whakatupuranga katoa.
3: Kia kina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

0: hara te aroha i te kirimoko, engari koia tērā e pupūwaki ana i te whatū manoa.
1: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
0: Ka waiho ake mā ngā waiata amuri nei e kawe ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā kariri o te wā atu i wātea, te tāinga mai anō hoki, Alish i roti i te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora no reira rā. Hako ke hea koe e hono mai, ana ke tau mai ngā āhuitanga pai kia koe i tēnei wā i te roanga o te rā nei, a kia koe te rungi i te huarahi, kia āta haere, kia tupato anō te haere, kia haumaru anō wakau te haere tanga atu, kia haumaru ngā āhuitanga i te roanga o tēnei rā. Kia mau kia u tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: E aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei tere wirirangi o Wātea me ngā pūrongo kōrero i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi, ko tā Winston Peters kai arahi i a Aotearoa tuatahi whakatau. E maharawa ngā moni e whakapau ana ki ngā kaupapa Māori. Huri rawa ake ki te hui a ngā kaimahi uniana i te rāwhiti o Tāmaki Makaurau i ngā rā tatanei me ngā hā kinakina. E whai ake nei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa tuatahi. Hara i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Horakau mātou e hihi ana. Kia hurihia wērā reo irirangi hei papa pāho mō tētai rōpū tōrangapū a nakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro hei huarahi mō te pāti Māori a nakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana. Ka mutu, ko wai te tangata, nāna te pūtea tuatahi i whakawhiwhi atu ki te kohanga reo. Nā ko winitana mā tērā, muri mai i a Muldoon mā. Ka mutu ko ai te tangata nāna te tari Māori a TPK whakatū. Horakau e tikana te ki, kei te patu e mātou ko ngā pūte mō ngā irirangi, engari me tō tika ngā irirangi, me tuku i te tahi papa, hei kōrero tanga mā ngā kaitoranga pūkato.
0: I te rā whiti o Tāmaki Makaurau a te anau tuiono o ngā kākāriki i te wiki nei e whakarongo ana ki ngā kaimahi uniana e whakatakoto ana i o rātou hiahia i wā rātou kōrero mo te āhua o tā rātou mahi i tēnei wānei raro i tēnei kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia te anau tuiono me ana whakamārama.
2: Ki te tautoko ngā kaimahi ki rutu i te uniana, āhua rua raupia i tai mai, ki te whakarongo ki ngā kōrero, te hunga e mahi ana ki rutu i te ngā hokomaha, ki rutu i te Bunnings, te Warewhare, tērā momo, kia rongo i aha ngā kaupapihere kia mātou. I te me te aronga kia mātou kia āwhina ngā kaimahi, huri nō te motu, kia marama rātou hea te take me punaia tātou kato tēnei kāwanatanga pōrere a ki wau. O rātanei kōrero kia māwana i kaha rātai te aro ki ngā ture take i kinungi ngā moti ki ngā kaimahi, pērā ki te Employment Leave Act, pērā ki te ngā Health and Safety Reforms, ērā āhua tanga katoa.
0: Ko tū tētahi rā whakahirahira ki roto o kaitāia hei āta whakahonohono i ngā tauira kura tuarua ki ngā momo ara hauara kataia e rātou te whai. Mena koe rato rātou hiahia hei aramahi mō rātou. I whai wāhi ngā tauira kura tuarua nei ki te whakātu atu i o rātou pūkenga me o rātou mātauranga hauara i roto i te roanga o te rā whakahirahira nei. A neira a Connor O'Sullivan o te tūwā papa moko rāua ko hine te Aio Chapman. Tētahi o ngā tauira kura tuarua e whai whakaaro ana ki te kuhu, ki te ao hauora Māori.
3: Ko tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa, nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa e haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation, anō hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki, ki tēnei ohu o Moko.
4: Kua roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa, ara pare e haere mātou ki te hiku hauora, te wānangatahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mo tēnei rāhirahira o te hauora anamata.
0: Hoi no rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Toko ono ngā wāhine ka tākaro mā te kapa rarauhe kiwi mo te wā tuatahi a tēnei hanarei kia whiti i te kēmu tuatahi a te tīma i te whakataetai ipuriki o te ao. Ko tētahi, ko te wahine kua whai mētara koura o Rimi Pia me te taumata o te ipu futupōro o te ao a Stacey Walker, ana ki te parirau Māui. Tai atu rā hoki ki te Jillaru o mua kia Shannon Mato i whakawhiti nei i ahi treiria ki te whenua i whānau mai aia ara ki ngā kiwi i tēnei tau. Hoi anō ko ngā kāpene o te kapa, ko Georgia Hale rāua ko Racine McGregor. He kaupapa whakahuihui i ngā toa o te ao Māori ki tēnei hā kinikine kia nei ko te nakawhiti, ko te ingoa o te whakataetae ko mātā toa CrossFit Championships, anā ka tū ki roto o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere kia Miringa Flevel.
5: Nā runga i te mea kei konei te whakataetae, kei Waikato? I te perangi ki te whakanui I ngā kōrero I te hitori o tēnei rohe. Me te whakanui I ngā kōrero mō ngā taniwha o Waikato. E hara I te mea ko te katoa e mōhio ana ki ngā kōrero. Ko te mea nui, ko tai mai rata ki te tautoko I te kaupapa. E hara I te mea he kaupapa nui tēnei I te ki awa Torians me rā momo e wai ana rata ki tērā taumata. Nō reira, he mea nui ke māo ko whata. Tā rata tai mai ki te tautoko, I tēnei kaupapa, me te whakātu atu ki te iwi Māori, koe nei te taumata ni, e tai ana e mātou, e te iwi Māori, e tātou.
0: Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira, o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo. Anā ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapuri, kia tupu ora ai koe.
8: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're

0: taku hoi, hara mai nei, noho mai I taku taha, ko Hori Chapman. Ai, and e tika, ka kororo mau ko ia, tā mātou tangata, tuatahi. Ne, tō mātou tāne tuatahi, hoi nao, Hori tēnei ka mihi atu ki a koe, nau mai, haere mai. Ai, tēnei wā tonu mau e taki mai kia mātou rā. I ahu mai koe I hia. No he koe era. Era mōmō kōrero.
1: Tēnā koe, ngā mihi.
0: Tēnā koe.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe. Ki a koe tēnō ki ngā kai whakaroo, ngā kai mātaki taki pia mai I tēnei o ngā kaupapa. Hari ana tōku ngā kau taku tāinga mai. I roti te whare I tēnei rā. E utonu ana ngā maumaharatanga atu ki te tini o rātou. Ai. Rātou I te timatanga mai o tēnei o ngā kaupapa I ngā tau I tērā rautau e ki.
0: I ngā taumaha.
1: I tērā last century e ki. Hioi, horikau e roa, tino horo te paunga o ngā tau.
0: Aira.
1: Tata ko tai ki te whātikau tau, tēnei kaupapa ko whakahaere tia. Te reo takiwa o tautoko nei.
0: Mari.
1: Hoki ngā mahara ki te timatanga mai o te kaupapa nei te tau kotahi mano e iwarau waru tika ma waru.
0: Ai.
1: I reira tō māma me te tini anō hoki o ngā whāia o aua wā, me ngā kaumātua o aua wā, ko tāua ngā...
0: Ngā mea, ngā tamariki.
1: Ai, tamariki tonu.
0: Tamariki.
1: I roti te kaupapa, I rota anō I te reo. I roto I a tāua he reo. Kāore no tino.
0: Kāore kau tino whakaputa, ne?
1: No reira.
0: Kāore mohi ana he aha ai?
1: Wow, I ara hoki tonu ngā kōruru ki ngā mātua nei I patua I ara atu I te kura. He tino taimaha ki a rātou te whakaako I te reo I muri atu I tērā o ngā auhetanga patu I a rātou, I tō rātou tupu ngā aki.
0: En hore kau tino mōhio mātou, tino rongo ki tērā mamai ni.
1: Ka haure mātou I
0: mō mātou.
1: Mōhio, engari.
0: Engari mō rātou te ea, tino.
1: Oh,
0: kānui. Tēnu wepua.
1: Nui tonu te aroha ki tērā o ngā reanga. Engari, nā I whakatūria tēnei kaupapa, te reo takiwa o tautoko, hei rongoa kia whakahoki a mai te reo ki Waenganui a tātou.
0: Ai, te rape. And me te whakawhanake haere ni
1: ai,
0: te rongoreo kia puta kaha, kia puta kaha ko te reo.
1: Ai, kia whai wāhi. Kia whakaputa atu I te reo, ngā kōrero, hitoria, ngā kōrero, pūrākau me wero ngā tūmomo kōrero, anō hoki ko ngā waiata hei kinaki.
0: Hoino I tēnei wā e hori, ho mai kua tētahi pūrākau, tētahi pakiwaitara, tētahi pūrākau o kāinga, o mga taipa, ne? O mga muka.
1: Ngā pūranga whakaro ke ahau.
0: Ai.
1: Ea te...
0: Tēnā pē o te ingoa, pēa, te marae ki kō, pēra I te pepeha.
1: O, ko te pepeha, ko mere ana pai te maunga.
0: Ai.
1: Ko mere ana pai te maunga. He ingoa tērā o tētahi o ngā tūpuna wahine.
0: Nē, ko mere ana.
1: Ko mere ana, mere ana pai, horekau au e mōhio, he aha te take ko mere ana pai, tēnā pēr I taua wā, ehia ke ngā mere ana.
0: Pai ana tō karanga whai a pai, neni pai, ne?
1: Ai, tika ana. Engari, ko ia tētahi, ko tangi ia he tino tūpuna kia mātou, ko mere ana tētahi anō o ona ingoa. Nā ko ia tētahi o ngā wahine he kaitiaki ki te whenua.
0: Mere ana pai, ne?
1: Ko mere ana. Ko tāna ki atu I te wā tino kuia ia. Ko tāna I meinga atu ki te whānau, ki ngā whanaunga I te kāngi I aua wā. Ko tā rātu mahi ahu whenua, ne mahi ngā marakai me wera o ngā tumu mahi hei
0: whā. Ki te ai te ramumu.
1: Hei whai oranga, marātou. Ko tāna I meinga atu ki te whānau, kia kaha, ka ahu araku ia i te whenua, pēnei, you know, i te one-one, pēnei tāna mahi, ko tāna i ki atu. Kia kaha mai te tiaki i te whenua nā, tēnei whenua, hei oranga mā koutou, hei oranga mā ngā uri, mā te tiaki i te whenua, mā te whakamahi i te whenua, ka whai oranga te whānau. Nō reira rā, ko te raku āhua ki te kiore, āhua riti ki te raku o te kiore, nō reira rā, nā ko puta mai te ingoa ko Ngāti Kiore.
0: Tēnā whai, nē, he pūrākaua no tera. So e ahu mai, dang o pūrākaua no tera. So e ahu mai, dang o Ngāti Kiore, mai tera o ngā mahi.
1: Mai tera o ngā mahi.
0: Oh, he
1: ingoa anō i roti te whānau ko Kiokio.
0: Ko Kiokio.
1: Kiokio.
0: He wāhanga tera o te marama.
1: O tēnā pēa.
0: Tangaro Kiokio.
1: O, pono.
0: Wa aua.
1: Ingari e hanga tonu pēa ki te kiore, he kiong.
0: Te Kiokio.
1: Ka Kiokio mai ngā kiore, hau hoki.
0: E pai tērā. O, pai tērā pūrākau. Mai tō kāinga, nē? Tō kāinga o manga taipa.
1: Nō reira rā, hari te me he tininga maunga ko whai ingoa wahine, nē?
0: Ai, pēa.

0: He, ora, he waita tēnā i koha mai anti-violent.
1: Aira, aira. Mm. I te mahara koe ki te ronga kuia, i mahara koe i ngā te tahi pūrākau, te tahi paki waitara pēr, nōna i hororatu kia koe?
0: No anti-violent? Aira. Nui wana kororo, nui wana kororo, engari, nui taku wariwari noki ki wāna kōrere, te tini o wāna kōrero, e pā ana ki te whakapapa me ngā kōrero mō ngā wāhi orato o Mangamuka me Mangataipa. Ka whakaro ngā tangata i Tahiwa o he wāhi rereke atu a Mangataipa i Mangamuka, hioi. He whanaunga tahi.
1: He whanaunga pātata.
0: Ai. No te pūharakeke rete tonu.
1: O te hea te taka pērā na witahi o ngā whanaunga ei. Witahi o ngā whanaunga ka ki mau, horekau he whanaunga, horekau he honunga, ne?
0: O lereke rawa te tērā o ngā kōrero i te mea he whanaunga tātou kato. Tērā o ngā kōrero ina kihai koe puta i a rāhiri he hoiho koe.
1: Aira. Tēnā pē e kōrero haka hāwea nuki nā wetahi atu ni.
0: Tēnā pē, nā te ro ngā kōrero wikitorea.
1: Aira.
0: Te ro ngā kōrero ki te kore puta i a rāhiri he hoiho koe. Whakaro ake a hau he kōrero tērā mō mātou ake i te kāinga nei. Engari, i a hau e mahi ana ki te wānanga o Aotearoa. Ia tau ka hui tahi. Ngā kaimahi katoa ki runga o Tūranga Waiwai Marae.
1: Ai.
0: Nā, i tētahi o ngā hui, i a hui reira, i runga atu a hau, ka oho reira a hau, i te tū a tētahi tangata noroto o Te Aroa. Tāna i mainga mai, o te kāna tērā kororo, ina kihai koe puta mai i a rāhiri, he hui hoki.
1: E te kāna ko tērā tāna,
0: eh? He tangata noroto o Te Aroa.
1: Mane hea te take kōrero pērā ai, ei?
0: Well, mohiana tāua he nui tonu ngā honunga, ne? Honunga, āwhakapapa, āwaka. Āwaka, ngā waka katoa i tāu mai ki konei i haere mai i ngā whenua i ngā mautere i te moana nui a kiwa, ne? I ahu mai aua waka, mai ngā kāinga maha o roto, o rarotonga.
1: E ki taku rongo i tau mai ki konei roto o Hokianga. Ka noho mai ki konei, ka puta atu. Ka rau mohio mehe mea ko era ngā waka o runga, kore kau au mohi engari, ko rongo au era koru mai tōku māma i tu ae orana. Ka tau mai ki konei ki Hokianga ki te wāpū, mai roto i ngā tau, ka nuku rātou ki tua whenua ni. No hatu ki reira.
0: O tētai o ngā tino waka, ka tūhono hono ngā iwi whānui kato ko Matahaurua ni.
1: Aira.
0: Te waka o kupe ni.
1: O mata. Ko tino no, te toki Matahaurua ni. E rua ngā Matahaurua, te toki me ngā toki.
0: Well, nui ngā kororo e pāne ki aua waka ni.
1: Ai, nui.
0: Ki etahi ko mata whaurua o mata haurua, engari mata haurua i te we he waka haurua, ne?
1: Aira.
0: He waka haurua, wera o ngā waka.
1: Tēnā pē, hea te mata whaurua?
0: Ko te whao, ne? Ko te whao, ko ia ki te whao, ka hanga i te waka mā te mahi whao.
1: Ai, so, engari orite, ne? Orite ko ngā whakamārama, o kia au nei orite?
0: Well, Tēnā hangariti ni.
1: Ai.
0: Hangariti.
1: Aira. Tēnā koe hangariti. Kia ora. Ai, ka pai tērā. Hoki anō ki tō kōrero e pāne ki ngā

0: kōrero kai ngā, kōrero tuku mm. iho mai. Tēnā pē me peka atu ki roto o mga taipa, au mga moka aroha mai. Nana, kei a koe wetahi kōrero mō te raingwa, mō mga muka?
1: Mga muka?
0: Manga, ko te manga, ko te ra, ko te...
1: Erua ngā whakaaro. Erua ngā whakaaro e pāna ki te ingoa manga muka ne. Ko te manga ne, he manga o te rākau ne, he manga o te awa.
0: He manga o te awa.
1: He manga whakapapa, wera te umama āhuitanga. Engari, ko te kōrero anti-violet i roto i ngā kōrero e rongohia atu e ia ati i ona mātua. He kōrero tēne manga muka e hāngai ana ki tētahi rākau. Tētahi manga o taua rākau, he wāhi ka whakairihia i te muka. I te muka, i ki runga i taua manga rākau, hei whakamaroke i te muka. Kāhore au i mōhio pēnā he i puta mai tērā ingoa i mua atu i te tāinga mai a te iwi Pākehai ki konei, nā te me tāra atu tino hihia i te muka ne,
0: muka ne,
1: ki te hanga taura mō wārātou kaipuke ene, ko te muka ne, te tai ngā tino taonga ki ngā tūpuna. Engari ki o ngā tūpuna Pākeha, he muka mō te hanga taura kia pai wārātou kaipuke, kia toa rātou, i rungo i te moana.
0: E kahana ne, kahana te hara.
1: Pera noki ki ngā kauri ne, ngā rākau kauri. I tupu haere ngā rākau kauri puta noa atu ki tēnei rohe whānui katoa te tini o ngā waka, te tini o ngā kauri. Nā i te tāinga mai a te pāke ki konei, koera ki ngā mea e tino hihia te ana, ko te muka, hei hanga taura mō te waka, mō ngā kaipuke, anō hoki ko te kauri. Hei hanga i te kaipuke, kia tāia e rāte te hanga i ngā kaipuke nui rawa. Nā te rahi o te kauri, i tāia e rātou te hanga i ngā kaipuke tino nui rātou, kia toa rātou i runga i te moana, i roto i ngā āhutanga.
0: Ko tērā i kōrero mai koe, ko tērā tā rātou honunga ki te tāiao ne, he hiana rātou te tāiao o tēnei whenua.
1: Hoinātou, tā rātou hihia kia noho runga ake rātou i ngā iwi whānui kato o te ao.
0: Ko tērā tā rātou i tiro hanu ne.
1: Nā te mea, i runga i te moana ngā tangata no wiwi, ngā tatimana, ko rātou kato ngā Amerikana. Engari he wahanga rātou o Ingarangi ne, ngā Amerikana. Ngā paniora, ko rātou katoa ngā tāngata e ki ka. E rapu haere ana i ngā whenua hau mō rātou, e rapu ana i ngā rawa hau kia tū rātou hei tino rangatira. Ngā rangatira nui o te ao. Nā ko Ingarangi, i toa rātou, ko noho rātou, i roti tērā āhuatanga nei, ko rātou kei runga aki ngā iwi whānui katoa.
0: Ai, kia ora ki te au ki tērā, nā mohi au i korongo tātou katoa. Kia tātou e tō rātou mahi kino.
1: Tētai o ngā mea tino pauri i rongo hea atu au, e pāna ki ngā rākau kauri me ngā te hanga kaipuke a ngā tangata no Ingarangi, i hanga ngā waka tino nui rawa atu, ke tai e rātou te kawe atu i ngā rawa ki te hokohoko atu, engari i roto anō i te waka ko ngā tāngata i mauheretia e rātou atu i Āwherika, ngā taurekareka i ki, ngā pononga, ngā tāngata mangumangu o Āwherika, i mauhere rātou i roto i ene kaipuke nui hanga mai i te kauri.
0: Ngā slave ships ni, opera.
1: Pauri rawa tōku ngākau ki te rongi i tērā. Ko ngā rākau kauri, ngā rākau rangatira.
0: Ko tērā te mahi.
1: Te mahi tērā o ngā mahi.
0: Ai, hoki anō ki ngā kōrero o te kupu, o te manga muka ni. Ai. Kei a tātou i tahi atu o ngā waiata, ne, whakanui ana te ingo o mga taniwha. O mga tani, he,
1: maunga tani.
0: He ko mga taniwha, he maunga, ko mga moka, ko tera ko te wahi. E aua.
1: Ai, ko te wahi, ingari, ko, ki taku nei rongo, ko tera rākau i roto i tera, i te mga taipa gorge, ne?
0: Une.
1: I roti tera wahanga yeah. O te whina. Ko ngā kōrero pepeha, ko maunga taniwha te maunga, ko tāpapa te awa.
0: Ai.
1: Ne, ko tāpapa ke te awa.
0: Ai.
1: Hara ko manga muka.
0: Ai.
1: Hmm?
0: Ai, tēnā koe. Hea te taki pērā ai. Ko tāpapa te tahi atu o ngā awa, puta mai i te maunga, ne? Hea te manga muka, te awa o manga muka?
1: Tēnā pē, ko manga muka e maha ke ngā awa, ne, ka rere tahi ki tēnei, ki te awa matua e ki. Ne? Ko te tahi rere atu i o Tangaroa, ne?
0: Aira, Tangaroa. O Tūkere?
1: O Tūkere.
0: Te tahi ingoa mai i raro i te maraina, haere atu, anga atu ki te rori ki o ngato Tangaroa, o Tūkere, tēnā pē raro iho o ngā Tāhere.
1: Tikana, i roti te wāne, hanga wariwari i ngā ingoa. O Parure.
0: O Parure te tahi?
1: O Parure te tahi.
0: O Tūkere te tahi.
1: O Tūkere te tahi. Te tini o ngā awa awa ne, ka rere ki tēne awa nui, mangamuka ne, puta atu ki te wahapu o Hokianga, ne? Ko ia rā ko te awa o mangamuka
0: pehea, ne? Pehea te āhua o tāpapa. Ko tāpapa te tahi atu o ngā awa, pērāno o he motuhake a tāpapa.
1: Ko tāpapa i puta mai tira ingoa, i te nā te mea i tāpapa te tahi o ngā tupuna rangatira.
0: I rongoa.
1: I roto i te wai, kia kore ngā huariri e kite atu i aia.
0: Ai.
1: Nā reira i tāpapa marika ia i roto i te wai, i raro i ngā paringa. Kia kore ngā huariri e kite atu i aia. Rātu e hiko i ana i runga aki i ngā tahata o te awa. Nō reira ka puta tira ingoa ko tāpapa, nā te tāpapa hanga atu a tira. O
0: ko manga taniwha te maunga, ko tāpapa te awa.
1: Ko maunga taniwha?
0: Ko maunga taniwha te maunga, ko tāpapa te
1: tāpapa
0: awa.
1: Te awa.
0: Oh, ka poi. A tāhua. Nā pē maui
1: o aia. Ko maunga taniwha, tahi noa koronga noa he kororo mo tēnei kupu, ko maunga taniwha, ne?
0: Tiaha.
1: Kia tāua, ne, ka whakaaru ko te maunga, ne?
0: Ai.
1: Engari, te tahi rongo, kororo tahi noa ko rongo atu, ko te mau ngā taniwha.
0: Mau whakaro,
1: mau ngā taniwha.
0: Mau ngā taniwha, ai. Yeah.
1: En hea ke ngā taniwha, he tēni ngā momo taniwha, ni.
0: Ai. Tēnā pē ko ngā taniwha o ngā tamariki o arai tu urirāua ko niwa pēa.
1: Tēnā pē ngā taniwha.
0: Paiana te
1: pai kukua. Ngā taniwha hanga i roti ngā whakarotanga o ngā iwi, ne? Wero ngā taniwha te whakamā me te wero ngā tumumo
0: ahotanga. Ko te mea pai ki au, you know, e hori me mau i ngā kōrero. Me kōrero ngā kōra, aha ko tōna rere ke tangapea. But me kōrero me mau. I roto i ngā kōrero, i roto i ngā waiata. So tēnā pē i roto i tēra mātāu e waiata, tēra waiata, manga taniwha.
1: Manga taniwha?
0: Manga taniwha.
1: Tēnei o ngā waiata nā, te tāi ngā kuia, nāni Rākeiti, ne?
0: Nāni Rākeiti.
1: Rākeiti, tiwini?
0: He, whāia anō.
1: I rungau ko te waiata, ko te rangi o te waiata i putamai i a Taranaki.

0: Kia ora. Nyo era unga wai ata mai ngā tau, tau i
1: tēnā rautau.
0: Tēnā rautau. Wino, e mohi ana hau, ko koe te tahi tino rongonui ki tērā mōmō mahi o te tito i ngā waiata. So kia koe, tēnā pe kia tau e tahi, he ha te tahi o tu o ngā waiata, noho pātata ana ki tō ngākau, e tāi a koe ki te waiata tēnei wā.
1: Oh!
0: Te tahi, e mihe ngā kōrero e pāna.
1: Hoki tonu ngā mahara ki te tahi o ngā hui, mwena tāua, ne, he nui ngā hui i ngā tau o muri.
0: Ai.
1: I wāinga nui i a mātou, e ki ko ngā kai, he ingoa ko tāpiri ki a tāua, kare te pai, ne, he kaiporu te he radicals me wera o ngā ota. Engari, hui nāno ko tā mātou, ne, ko te rapu atu i ngā rongoa, ne, kia tūrangatira.
0: Ko tira tu tā mahi, ne?
1: Kia tūrangatira.
0: Karapitoni mo te rongoa noki.
1: Kia tūrangatira tonu tātou ngā whānau ngā hapu, ne, ki rongi ngā whenua tuku iho mai i ngā mātua tūpana, ne. Kia tiaki tonu i te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, ne. Nā reira, maumahara, te ro ngā waiata, whakarokea. Te oranga, ne?
0: Oh, kia ora.
1: Tēnei waiata, pāna ki te oranga o te moana o Hokianga. Moihana, tāwai he nui ngā mahi tūkino, ne, ki te moana. Te tuku ati, ngā paru, ngā para, te tūtai me wera āwetanga atu i kai kohe, atu i kirikiri, atu i ngā whare anoki. Ki roti tāua o Hokianga, me te tini o ngā āwetanga kaore i tika ana, ne? Te whakatoi ngā paina, te poroporo rāka. Tēnei
0: ngā kataki, ne?
1: Te haka i ngā wāhi tuku para ki te taha o te wai, o te awa, me wera o ngā āwetanga, ne?

0: Kia ora, ai mahara ana hau. Nā taua anō i tū tito te waitara.
1: Ai, tika ana.
0: Ai, kia ora.
1: Oh.
0: Ani taua time rā, taua time rā. Ko tira, ko tētahi itahi atu o ngā whakaaro i roto i a hau. Ko te oranga e kia nei, ko tira, ko te, hea tira kupu. Hea te kupu mo te... mo te economics, mo te oha oha, mo te oha oha.
1: Ah, oha.
0: Te
1: ai.
0: Oha.
1: Ai, tika.
0: Ai. E hara te oha mo te moni.
1: Mm.
0: O hara mo te moni, nahe te take, ngari mai i tō tātou tai ao. I tō
1: ai, tikana, tikana, ko te tino pūtea, ne, ko te pūtea, ah. Ko ngā kai, ko ngā rawa, ko
0: ne.
1: Te whānuitanga.
0: Kia tīninga whakaaro o te tangata, ne.
1: Ai.
0: E hara mo te...
1: E hara ko te moni.
0: E atira.
1: Engari ko te tino pū te... Ka puta mai i te whenua, puta mai i te moana, puta mai i te awa, puta mai anō nā roto i ngā whānau, ne? Nā roto anō i te tangata.
0: Tēnā koe. And ko te coin me ki, ko tera ko te coin, tera ko te aroha.
1: Ai, tika ana.
0: Koina aku hakaaro i te wā i titu au, i titu ngā kupu.
1: Ai.
0: So ko pai tira.
1: Ai, kia
0: kā. And pai ki te whakarongo, ki ero ngā waiata, tēnā pē mai i ngā waru tekau. Era,
1: ai,
0: tēnā waiata ni?
1: Nā konga, pēne anau ki ngā rāne, ko te koha ni.
0: Ai.
1: Ina ka hāre atu ki te marae, ko te koha, ko te moni ni.
0: Ai, ko te moni.
1: Ingari, e tāi atu ni te tari atu he kai, he kumara, he ahatu raini, engari.
0: Ko tērā tētahi atu o ngā kupu i rongo ai au mo te koha i taua taimara, ko te moni āwhina. A whakaaro, tino pai tērā kupu, he ara te koha nahe, ko te moni āwhina.
1: He moni āwhina. Moni āwhina.
0: He moni āwhina. I rongo anō i te whakaaro ko ngā momo wahanga. Ko ngā momakaha koha ni. He kai, he popute āwhina, he mahi.
1: Tika. Inga rā o mua, he rereke anō ngā whakamāramatanga, ngā whakamohiotanga.
0: Ngā mautanga noki, ai.
1: Ki ngā kupu, ne.
0: Ai,
1: ki watāte kupu, ne. Pene ki te me tēne kupu ko te tapu, ne.
0: Ara.
1: Ko te tapu ki wetahi o he mea o mataku, whakamataku tangata, ne. Ingari, ko te kupu tapu, he kupu hei tiaki tonu.
0: Ko tēra kia, ko tēra he kupu āwhina, he kupu motuhake, he special. Ne?
1: Ai,
0: oh, he pono, tapu, pono o aku kākau tapu, o ko aku kākau special.
1: Ai, hana ko te...
0: Me aku pūtu?
1: E hana ko te tābū, ne, he tābū.
0: Ai.
1: Wa kei reira tētahi, tērā.
0: Kei reira tētahi o ngā wahanga. Tērā.
1: Nā, i mua atura, ne, ko te maraika... Ka tari atu rātou ngā kai katoa ki rungi te marae, ne?
0: Ki rungi ki te marae
1: ātea. Ka koha atu.
0: Ki rungi te marae ātea, ai, tikana. Kai reira te wāhi kia mau i ngā kai. Hore kau au mohe ana mehe mea ka mau atu te kai ki roto i te whare
1: ki
0: tupuna.
1: Ki roto i te whare, i rungi te marae, ne?
0: But i rungi te marae, i te marae ātea, ne? So, ki tēnā pē, he rereke ngā tirohanga, ngā whakaaroa wairaini pē. Engari ia hau, mō tēronga waiata, he waiata pai ki te whakanui ia tātou, me pēhia.
1: Ai.
0: Te oranga o te moana. And, you know, te moana, ko tēra ko te tai ao.
1: Oh, ko te moana, ne.
0: Te oranga o te moana.
1: Oh, te moana o hokia,
0: and tēra ko tō rangi, ko tō tune tēra, and pai ana ki te, tai tumu tai pari, ne.
1: Pera te rere o te wai ni. Te rere o te wai ni.
0: Te āhu o te wai.
1: Ka
0: o wai e takato e hori, you know. Ko mohi o tau i a tau a mō o te tino mahaunga tau. Ai, all my life. Anyway, hoeno, ko tera ko te tahi o pūkenga i roto i au.
1: He aotanga i roto i te whānau, ne?
0: Oh, ai.
1: I puta mai, you know, ko
0: he momo, ne? He momo tuku iho mai, wai, Auntie Violet, ma, ai, ko tai te whakapapa.
1: Maumahara koe kia matua poi, ne?
0: Ai.
1: Kia poi arangi, poi pihema, ne?
0: Tēnā pē i mahara koe te tahi wanawai ata.
1: Oh, hauoki pui.
0: Mea?
1: Oh, tai te hangawai puta i te wā, i taua wātone, ne, kui a te tahi ka. Tā tū ki te mihi ka tahi ka waiata ia, he waiata ka puta atu i te ngā whakaarotanga, i te wairua o te hui, ne. Ai. Tēra tētai o ngā tēno āhutanga, nē, o rātanga, mā, oh, ai. Ngā tūpuna, oh, nē.
0: Ai. Ai.
1: Ki te, kia whakaputa waiata,
0: well, te,
1: i te wairuatanga o te
0: hui. Kei ako e tēra, tēra taonga nuki,
1: e hori. Well, kei roto ia tāua, kei roto ia tāua.
0: Kei roto ia, ngā tāngata. Whakaro au mataku māma i te wai, tu ia ki te waiata o, kei ai o nā ke pūrāka, ki roto te waiata.
1: Ai, tika ana.
0: Ai. Ai, tēnā no koutou, hoki mai nei ki te hōtaka nei, ko te reo ki Papatūānuku, ko tōku manuhiri i tēnei wā, ko taku tungāne, a Hori Chapman. Ai, kāra mai ia ki te kōrero mō te pūoro, mō te reo, tēnei wā kei aia te tahiwana taonga pūoro,
1: ai,
0: tēnā pē māue.
1: Tēnei tino taonga tēnei, he pupurangi tēnei.
0: Ai.
1: Ki wetai ko te kōrua te Pākehā ne, Cody Snell.
0: Oh, kia ora.
1: I Cody Snell, no reira rā, he tino whanaungatanga i Wāinganui tēnei o ngā pupurangi me te rāka Cody.
0: Kia ora.
1: Te tei ngā kōrua ko rongo hea, e au ka i tahi wa ka rongo. Ka noho tēnei o ngā pupurangi, i roto i te manga, i roto i ngā manga o te kauri. Engari, i enei rā, o kuporo katoa te nuinga o ngā kauri, no reira rā, ko whai wāhi, tēnei o ngā tino taonga, te whai wāhi i roto te ngāhiri, kia ora tonu, i tahi wā, ka kite tonu tēnei mea e ora tonu ana. Engari, he taonga puoro tēnei ki ngā mātua tūpuna. Ina, tai au te mahi mo te wāpoto, ka kia rongohia te tangi o tēnei o ngā taonga.
0: Ka pai.

0: Kia ora. Tēnā pā he pūraka, he pūraka pāna ki te tōngara.
1: Mm. He pūraka pāna ki tēnei. Hau hoki. Engari, te tai ngā mea koronga hau he ka whakamahi anō te tai wahanga o tēnei mō te hei kia whiwhi i te tai o te mō te tāmoko.
0: Nērā.
1: A tēnā pē ka whakamaroke hia te wahanga o roto, te ngata tonu o roto. Nā te mei he tino mangu ni, he mangu te tai.
0: Ai, ki te anau ki te kai o roto, ai.
1: Mm. Tēnā pē koe ki te mahi ka whakamaroke hia te mea o roto, kia puta mai he momo puehu.
0: Ai tā?
1: Hei
0: tāngia.
1: Hei tāngia.
0: Wow.
1: I te moko.
0: Kā rāwe.
1: Anō hiki ko te kāpia, ne? Ko te kāpia kauri.
0: Ai rā.
1: Ne? Tēnā pia he, ka mahitahi ko te kāpia kauri me te mea puta mai i te pūpūrangi, ne? Hei. Hei tai, hei.
0: And me te rongo, ne?
1: He kupu,
0: me te rongo ai.
1: He kupu tawhito tērā, ne? Ko te kupu tai, ne? Hāngai ki te dai, ne?
0: Ai.
1: Ko te dai.
0: Ai.
1: Engari, ko tētahi kupu ko rongo he au, ko te kano.
0: Kano.
1: Te kano, ne? He kupu anō tērā mō te tai.
0: Tēnā koe. Ai, tēnā pē hoki anō ki te, hoki mai anō ki te kaupaparā mō te reo. Ai. Ko tērā tētahi o ngā tino taonga, ne? Te reo Māori ki te tangata Māori. Ko tērā tōna reo.
1: Ai, he tino taonga.
0: Ai. Ko tō tātou reo i te nuinga o te wā ko te reo pākai. Nei, he reo whiti-whiti, whakaaro whiti-whiti, kōrero i roto i te tangata.
1: Ai, te atāhu o te reo, he reo i puta mai te taiao, ne?
0: Ai rā, ai.
1: Ko ngā puoro o te reo, ki tāku e pono ai, ko te A, E, I, O, U, ne? E haro ko te E, te A, te aha atu raini, ne? Ko te I,
0: e
1: puta mai, te tau ngā kōrero i rongo hau, i puta mai taua reo i te wā i piritahi a rangi nui me papatuanoku, ne?
0: Aira.
1: Ne, ko ngā tamariki i roto, ne? Tino hihia ke puta atu ki te ao maroma, nā reira ka, te mahi ka i, ka e, ka o, ka kiti te maramatanga pia ka u.
0: Tēnā pūraka, ne? E pūraka anō.
1: Nā ka puta ki te ao marama, ne?
0: Nē, ko te roko te timatanga o te reo.
1: O te reo.
0: O te tahi timatanga, ne?
1: Ai, atu i te tai au, ne? Atu i a tāne, a tangaroa, i ngā tamariki a tāne rau ko papatuanuku, ne?
0: Ai, tēnā koe mō tīra. So, i roto i ngā mahi o enei rangi tonu, i roto i te teihana nei, i te reo irirangi nei, he tino mātāpono tira kia mātau nei mō te reo. Ahako he reo takiwa, ahako he reo atu, ne, but ko te reo Māori, ko te reo tuatahi, i hihiana mātau kia whakarewa. Ne, kia poipu,
1: tika marika.
0: Kia whakatairanga. I tēnei wā tunu, ko tēnei he, ko ngā rangi whakanuia i te petihana reo Māori, ne?
1: Tika ana.
0: I te timatanga mai i te tahi o ngā rā ko te tekau mā whā o he petema o Māhuru o te ahunga a Uruao, ko te roti tahi kōroe ana mō taua marama. Ia te tau ki taku whakapai, ka tū te tahi kaupapa whakanuia.
1: Whakanui i te reo. I te petihana mo te reo.
0: Ai, i taua taimara o ti te kaumā toru aku tau e whakaroa. Tēnā pēa, mohe ana hau tau anō tau. So, kā hā koe i taua taimara, ka kororo koe ki te reo Māori? I taua wā, kora au i ke orinu Māori. E mohe ana au i rongo au.
1: I tupu ake mātou horekau he reo, ne?
0: Ai.
1: Horekau he reo i roti i te kura, you know, i te patunga ngā mātou, ne? Ka tai kia mātou, ko te reo ingarihi ko te tino reo, ne? Ingari ko ngā mātou a kororo tunu rātou I te reo ne, tōku māma me ona tuakana teina, tōku kranima, ka huitahi rātou, ko te reo Māori, te reo ka rongo hi atu e mātou ngā tamariki, moku puna. Weitahi ngā kupu e kōrero mātou, whakaro mātou ngā tamariki, he kupu kangakanga ne. Ko te kupu whakarongo ne, whakaro, he kupu kangakanga, katakata mātou te rongo atu ne. I te mea he kino i o patua, ka wepua ina ka kangakanga mātou. Engari, ko te reo, ko te whakarongo.
0: Ai.
1: Engari, te tahi anō i hau e tupu aka, ana hau i tupu ake mātou, pātata ana ki te tahi o ngā tino kaumātua o te kāinga nei, ko Taupuhi, ne?
0: Aira.
1: Ko Taupuhi Eruera, ne?
0: Ai.
1: And ko te reo i rongo hia mātou, ko te ko penea, ne? Whakarongo, ne? Whakarongo e hoama, ne? Whakarongo mai, ne? E haro ko te hakarongo, na pene ki ngā rā, ne? Engai ko te whakarongo.
0: Ai, te whakarongo, ai.
1: Ai, ko te whakarongo. Hore kau e mōhio, you know, nōhia nai ni ko huri atu ki te.
0: Ia mihita, wā, kura rata au te waka. E hara te waka, he hara te whaka, he wainga nui.
1: I ko te wha, hua, ne? Pene ki te kupu whē, when.
0: Aira, kia ora. Ai, weitahi wā kura rata au pērana. Ai.
1: Pai ki taku rongo.
0: That's cool. Hoki hoki ngā kōrero ki ngā tupuna.
1: Engari nā.
0: Te wā i ora.
1: Iene wā o kahana te ki te haka i ngā kupu katoa.
0: Ai.
1: Pērā anō ki te wai paunuma, ne, ko tā rātu ko te, mauka, ne, ko te ke.
0: Ai,
1: haro ki te maunga, ko te mauka, ne.
0: Tēnā koe.
1: Ki kaitahu. Tā rātu kupu mō te maunga, ko te maukani.
0: Kia ora.
1: Engari, i enei rā, ko kāngia ngā ng katoa ki reira.
0: Ai. Ne?
1: Ko kāngia ngā ng, ne? Ngā, ko te kā. Whakaroko.
0: Ai, hore kau tāia ki te kōrero mō ngai tahu.
1: Tarika mō ngā tarika. Hio i mohi ana tātou. You know, nā te tino hihia kia utonu ki te mita no mua no atu, ne, ko whakahokia mai tau a mita, ka hanga ki ngā kupu katoa.
0: Ai, ko tērā moku i roto i au whakārohia ai, me hakahoki au ki te mita o te kāinga, ne. Ai, ko ngā tau, arana me pērā ni a koe, but ka whakaputa au ka he little bit of this and a little bit of that, ne. Haere atau ki te whakako, ki te ako atu ngā kōrero o te rangatahi, tahi me te rangatahi rua. Haere atau ki te ao te aro, mahi a te tahi atu ngā kaupapa. Haere atau ki te wānanga raukau sa ka tino ranu, ne ka tino mikirapingia. Mai i tōku hokinga ki te kāinga, ko tira taku tino kāinga ākai.
1: Ai. Tika ana kia nui tonu ngā mihi ki ngā kaupapa.
0: Oh,
1: I whakaritingia i tēnei wiki mō te reo.
0: Oh, kia ora.
1: Hei whakanui i te pēti ana, hei whakanui anō te whakaro nui kia hoki atu te reo ki roto i ngā kura, ne?
0: Ai.
1: Mohi ana tāua.
0: Koina te ia o tērā pēti ana reo Māori i taua taimara, ne? Ai te tau whitu te kaumarua. Whetu te kaumaru, a tērā tau rautau.
1: Engari, ahua pakeke tērā, te tutuki tērā kaupapa, nā te mea, i te mea te nuinga o ngā kura, ko ngā kai whakahari, i ngā kura ko te iwi Pākehā, ne?
0: Hanga tēnei, tēnei wā tonu pā.
1: Ko tēnei te nuinga o rātou, ne, ko rere a te ngā whenua ni. Pera ki ngā whānau i, ngā whānau o Ingarangi Taituki, ngā McDonald's me weranga ngā whānau i roto o Horeki.
0: Ai. Engari, kura rātau mō ngā kura, mō ngā tumuaki ki roto ngā kura, me ngā kaiako, kahi hanga whakawhanake.
1: Ai, tēnei wā.
0: Nui atu i nāia nei, tēnā pia ka kite au Hina, tēnā pia me ka puawai, ka puawai te reo.
1: Nā te...
0: Tōna tika ngā, tōna puawai tangapea.
1: Ai, tika, nā te tū anō ngā kohanga reo ni.
0: Wai, e rā me,
1: ngā kohanga reo. Me ngā kura kaupapa Māori ni.
0: Ai, ka tino pui pui ni.
1: Ai, he kaupapa, he kaupapa i puta i a tātou ni, ti iwi Māori.
0: Tēnā pia me tērā te taihana Māori. Ngā taihana Māori pēnei i a tautuko nei. Ai, tēnā pē kei roto i era o ngā taihana, wā rātou paupāho atu ki te motu, tēnā pē kei reira te tahi taonga reo. Nē, e whakawhitiwhiti ana, e kōrero ana, i rongo.
1: Ai, tika.
0: So, ko tērā, tēnā pē ko tērā te tahi o ngā rautaki, nē.
1: O koe ki mā te mahitahi ni, mā te mahitahi a ngā kaupapa reo katoa ni,
0: ai.
1: Ka tino tītuki ki oku nei whakaaro.
0: No, tika, tautuko.
1: Mā te mahi ngātahi o ngā kura, o ngā kohanga reo, o ngā reo irirangi Māori, ngā wānanga reo, mā te mahi ngātahi ka tino tītuki i te kaupapa kia tū te reo hei reo. Whairangatira
0: pai reo kōrero.
1: Mm.
0: Ai, tēnā koe hori, tēnā pe kei roto noki ko tērā te tahi āhua, te tahi whakātūranga mai, o te kotahitanga.
1: E mea nui tērā ni.
0: E mea nui ki roto iau, ko te kotahitanga, ko tērā te, kia hau nei ko tērā te tahi tino wawata.
1: Kia ngākau nui tuatahi ni, kia ngākau nui te tangata ni.
0: Tēnā
1: koe. Ki te ako i te reo.
0: Tēnā koe.
1: Ki te mōhio ki te reo.
0: Ai.
1: Ia tau e tupu ake ana. Ko te hihia ke mōhio ki te reo ingari.
0: He tautoko ki eronga kōrero o tāhimi rāna ko te Māori o te mana Māori, ne?
1: Ai, tika ana. Ko te reo te Māori, ne?
0: Ko te reo te Māori, tika ana. Tēnā pe kei a koe te tahi waiata i pāne ki te reo?
1: Ki te reo, mōhia te waiata. He waiata roa, he waiata potoa.
0: No, kei a koe te tikanga.

0: Au, tēnā koe e hoa. Ai, you know, I tupu ahau, well, ki tāmaki I tupu ahau engari, ka whakahokihoki au, ki tōku kāinga, ki tōku kāinga ko muti kia ore, na tētahi atu ngā wāhi o te kia ore, tēnā pehe, he honunga, tēnei mai ngā kia ore o muti kia ore ngā, ko, ngā kia ore o manga taipe aua, but whakaro ai au ai, kia ora. Ko tētahi atu o ngā kaupapa, ka haere ngātahi me te reo, ko te tangata, mai I roto I tēra ko te whenua, ne? Te whenua, te reo me te whenua. Land me te language, ne?
1: Tikana.
0: Koeno I tahi atu o ngā kaupapa ka haere ngātahi. Koeno, mau e kōrero, mō tō taua manuhiri, tētahi kōrero e pāne ki te whenua, ki te mau I te whenua, kia ora te whenua, kia ora te tangata.
1: Mui ana taua, ne, ko te whenua, ko te whenua, ko te one tērā, ne, ko papatuanuku tērā, ko te whenua, ano, ko te whare tangata, ne.
0: Ai rā.
1: Ne, tino, he tino honunga, ne, koe ki te kōrero, ko te wahine, ko te whenua, ne, ko te whenua, ko te wahine, ne. Ne, whānau mai tātou kato atu I te whenua, ne. Nō reira, kia kaha mai tātou te tiaki I te whenua.
0: Tēnā koe. Me te tiaki te wahine.
1: Tiaki anō te wahine.
0: Pa te wahine māme, tiaki te tāne.
1: Tiaki mārika. Tiaki mārika I...
0: Tiaki te whānau.
1: Tika ana.
0: Kia whai oranga.
1: Tiaki mārika I ngā wahine kōpū ana, ne.
0: Ai rā.
1: Nā ko tērā te wā ina karongohia atu te pepi I roto tonu I te kōpū o te tona māma kia rongo atu te pepi I te reo tērā te tīmatanga o te mōhio ki te reo.
0: Kia ora.
1: I roto tonu I te kōpū.
0: Ai, kēnā I roto I tērā e hori tēnā pia me mutu ai tēnei kaupapa I Wanganui I a Tāua. Tēnei ka mihi, he mihi nui kia koe, nau nā I haramai te whakamahana tēnei whare, te whare takiwā, te reo takiwā o tautoko, ki roto anō ki tēnei wahanga o te reo ki Papatuanuku, and ai, e tika ana te reo ki Papatuanuku, ne, ko tō Tāua reo tēra.
1: Tika ana.
0: Ki Papatuanuku, kia whakanui atu.
1: Tētai anō kōrero, ne, ka hono te ira atua,
0: Ai rā.
1: Ne? Te ira tāne?
0: Ai.
1: Me te ira wahine, ne?
0: Tēnā koe.
1: Ka puta te ira tāngata, ne?
0: Kia ora.
1: E rua ngā taha tō te tāne, ahakoa wahine mā tāne mā, ne?
0: Ai, ahakoa.
1: Ko te taha wahine, ko te taha tāne, ne? I te kāna ke haere tahi, te taha tāne me te taha wahine.
0: Tēnā koe hori.
1: No reira rā, ko hau tērā tupu aki ana I roto I te... Tērā ahutanga he tangata ngāwari ahau, tēnā pia ko tērā taha, tērā taku taha wahine pia, he ahua ngāwari, ko tahu taku taha o taku taha tū, tērā pia ko taku taha tāne tērā. Engari, kei roto anō ngā wahine tērā momo ahutanga ni.
0: Kia ora, toino. Aira, e kautau mā, ko mutu te hotaka mō tēnei rā, ka ki te anoa tērā wiki, ka whakarongo anoa tērā wiki, so tēnei ka mihi atu kia koe e hori, kia kautau katoa, hoi no, mi mutu au ki konei, a tērā wiki kā kite. Kia ora. Kātinei mō tēnei wiki, mai I a Mangamuka, Me te reo ki Papatuanuku.